de kilograme de carne produse de patiserie și pește neconforme au fost retrase de la comercializare și direcționate către neutralizare. Printre neconformitățile constatate s-au numărat spații fără apă curentă, produse fără etichetă sau cu ambalaje deteriorate și depozite cu mucegai. Comuna Cumpăna finalizează prin fonduri PNRR un sistem integrat de colectare și valorificare a gunoiului de grajd. Proiectul prevede o platformă comunală, 49 de platforme individuale pentru fermieri și echipamente specializate de colectare și transport. Investiția vizează reducerea poluării și îmbunătățirea condițiilor de igienă publică în localitate. Clubul sportiv Megidia va organiza pe 27 iunie un concurs de pescuit sportiv staționar pe faleza canalului Dunăre-Marea Neagră. Înscrierile sunt deschise până pe 25 iunie la sediul clubului sau la magazinul de articole de pescuit de pe strada Tudor Vladimirescu. Pot participa membrii secției de pescuit care dețin permisele necesare în vigoare. Tribunalul Constanța a confirmat luni sechestrul pe bunurile imobile ale lui Marius Ponoche, fost manager al Spitalului Orășenesc Cernavodă, respingând cererea acestuia de ridicare a măsurii. El este judecat pentru corupție după ce ar fi pretins 30.000 de euro de la un constructor care efectua lucrări de renovare la spital în valoare de peste 1 milion de lei. Marius Ponoche a fost arestat preventiv în februarie 2025, măsura fiind înlocuită ulterior cu controlul judiciar. Următorul termen de judecată este septembrie 2026.

Savora. Începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: Credem că succesul este imposibil, prin urmare îl criticăm. Psihiatrul M. Scott Peck își începe cartea de succes The Road Less Traveled, drumul mai puțin umblat, cu următoarele cuvinte. Viața e dificilă. A continuat afirmând, multă lume nu vede pe de-a întregul adevărul faptului că viața e dificilă. În schimb, oamenii se plâng mai mult sau mai puțin zgomotos sau subtil de enormitatea problemelor lor, a greutăților și dificultăților lor, de parcă viața ar fi în general ușoară sau ar trebui să fie ușoară. Am încheiat citatul. Pentru că vrem să credem că viața ar trebui să fie ușoară, presupunem adesea că orice lucru dificil trebuie să fie imposibil. Când succesul ne ocolește, suntem tentați să aruncăm prosopul și să presupunem că e de neatins. Apoi începem să-l criticăm. Spunem, oricum, cine are nevoie de succes? Iar dacă cineva despre care noi considerăm că nu merită are totuși succes, atunci chiar ne ieșim din pepeni. Asemenea jurnalistului și autorului de proză scurtă Ambrose Bierce, vedem succesul ca fiind acel păcat de neiertat împotriva semenilor.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Vara începe cu fotbal, energie și bucurie. Asociația Educație Sport Natură Cernavodă vă invită la ediția a treia a Cupei de Vară SNC, desfășurată pe 12 și 13 iunie. Două zile de competiție, fair play și emoții trăite alături de tinerii sportivi ai comunității noastre. Veniți să susțineți copiii, să vă bucurați de atmosfera de sărbătoare și să fiți parte din acest eveniment dedicat sportului și educației. Cupa de Vară SNC, pe 12 și 13 iunie la baza sportivă Axiopolis din Cernavodă.
4: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Silometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin silometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Ai încercat teclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul.
6: Wow!
5: La Savora îl facem fresh în fiecare zi, cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră!

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Dragostea noastră nu e ca dragostea voastră. Nimic de pe această planetă nu se poate compara cu dragostea unei femei. Este bună și plină de compasiune, răbdătoare și hrănitoare, generoasă și dulce și necondiționată, pură. Dacă tu ești bărbatul ei, ea va face imposibilul pentru tine, indiferent de cum te-ai purtat, indiferent de ce lucru nebunesc ai făcut, indiferent de timpul sau de efortul necesar. Dacă tu ești bărbatul ei, ea va sta de vorbă cu tine până când nu mai rămâne nimic de spus. Te va încuraja când vei fi căzut la cel mai de jos nivel, convins că pur și simplu nu mai există cale de ieșire. Te va ține în brațe când vei fi bolnav și va râde împreună cu tine când îți vei fi revenit. Și dacă ești bărbatul ei și femeia aceea te iubește, adică te iubește cu adevărat, ea te va face să strălucești când ești prăfuit, te va încuraja când ești deprimat, îți va lua apărarea chiar și atunci când nu este așa de sigură că tu ai dreptate și îți va sorbi fiecare cuvânt chiar și atunci când nu spui mare lucru. Și indiferent de ce faci, indiferent de cât de multe ori prietenele ei spun că nu ești bun pentru ea, indiferent de câte ori îți întorci spatele de la relație, ea va face tot ce-i stă în putință pentru tine și chiar mai mult. Și va încerca fără încetare să-ți câștige inima, chiar dacă te porți de parcă tot ce a făcut ca să te convingă că ea este aleasa, pur și simplu nu e suficient. Asta este dragostea unei femei. Rezistă încercărilor timpului, logicii și tuturor circumstanțelor.
2: Poartă-te ca o doamnă, gândește ca un bărbat. Ce cred cu adevărat bărbații despre dragoste, relații, intimitate și angajament? De Steve Harvey, cu Dini Milner.
3: Vara începe cu fotbal, energie și bucurie. Asociația Educație Sport Natură Cernavodă vă invită la ediția a treia a Cupei de Vară SNC, desfășurată pe 12 și 13 iunie. Două zile de competiție, fair play și emoții trăite alături de tinerii sportivi ai comunității noastre. Veniți să susțineți copiii, să vă bucurați de atmosfera de sărbătoare și să fiți parte din acest eveniment dedicat sportului și educației. Cupa de Vară SNC, pe 12 și 13 iunie la baza sportivă Axiopolis din Cernavodă.
4: Marcel, vine mama!
5: Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Happy birthday to you.
7: Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat?
8: Wow!
7: La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
9: Mesaj de interes public.
10: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
11: Lift

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.

Clubul sportiv Megidia va organiza pe 27 iunie un concurs de pescuit sportiv staționar pe faleza canalului Dunăre-Marea Neagră. Înscrierile sunt deschise până pe 25 iunie la sediul clubului sau la magazinul de articole de pescuit de pe strada Tudor Vladimirescu. Pot participa membrii secției de pescuit care dețin permisele necesare în vigoare. Tribunalul Constanța a confirmat luni sechestrul pe bunurile imobile ale lui Marius Ponoche, fost manager al Spitalului Orășenesc Cernavodă, respingând cererea acestuia de ridicare a măsurii. El este judecat pentru corupție după ce ar fi pretins 30.000 de euro de la un constructor care efectua lucrări de renovare la spital în valoare de peste 1 milion de lei. Marius Ponoche a fost arestat preventiv în februarie 2025, măsura fiind înlocuită ulterior cu controlul judiciar. Următorul termen de judecată este septembrie 2026. O companie elvețiană prin filiala sa din România intenționează să amenajeze un depozit de materiale explozive civile și un depozit de azotat de amoniu în extravilanul comunei Mihail Cogălnicianu, județul Constanța. Proiectul prevede un teren de 15.000 de metri pătrați situat la aproximativ 1,5 km de localitate. Depozitul ar urma să asigure materialele explozive necesare carierelor de piatră din Dobrogea. Potrivit documentației depuse, investiția se află în fază incipientă, respectiv elaborarea planului urbanistic zonal. Autoritatea sanitar-veterinară din județul Ialomița a efectuat 58 de controle în unități alimentare în perioada 25 mai-5 iunie, finalizate cu 15 amenzi în valoare totală de 132.400 de lei. 4 operatori economici au primit suspendarea temporară a activității, iar aproape 1.100 de kilograme de carne, produse de patiserie și pește neconforme au fost retrase de la comercializare.

utilizare și direcționate către neutralizare. Printre neconformitățile constatate s-au numărat spații fără apă curentă, produse fără etichetă sau cu ambalaje deteriorate și depozite cu mucegai. Comuna Cumpăna finalizează prin fonduri PNRR un sistem integrat de colectare și valorificare a gunoiului de grajd. Proiectul prevede o platformă comunală, 49 de platforme individuale pentru fermieri și echipamente specializate de colectare și transport. Investiția vizează reducerea poluării și îmbunătățirea condițiilor de igienă publică în localitate.

vara la Savora a început. Wow! Fresh, natural și plin de savoare. Așa arată vara la Savora. Fiecare prăjitură este pregătită zilnic pentru momentele tale dulci. Nu rata gustul verii. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh.

0: supraestimăm ziua de astăzi. Ai întrebat vreodată pe cineva ce face și ai primit răspunsul: oh, doar aștept să treacă timpul. Te-ai gândit vreodată în mod serios la această afirmație? Respectiva persoană ar putea spune la fel de bine: îmi arunc viața la gunoi sau mă sinucid. Pentru că, după cum spunea Benjamin Franklin, timpul este materia din care este alcătuită viața. Ziua de astăzi este singura asupra căreia deținem controlul, însă mulți oameni o lasă să le scape printre degete. Ei nu recunosc nici valoarea zilei de azi, nici potențialul ei. Un prieten de-al meu, pe nume Dale Witherington, mi-a trimis recent prin e-mail o poezie scrisă de el, intitulată Crezul arhitectului vieții. În mare parte spune următoarele: astăzi e cea mai importantă zi din viața mea. Ziua de ieri, cu reușitele și victoriile ei, cu strădaniile și căderile ei, s-a dus pentru totdeauna. Trecutul a trecut. Încheiat. Sfârșit. Nu-l pot retrăi. Nu mă pot întoarce să-l schimb. Voi învăța însă de pe urma lui și îmi voi face mai bună ziua de astăzi. Astăzi. Iată momentul. Acum. Este darul lui Dumnezeu pentru mine și este tot ce am. Ziua de mâine, cu bucuriile și durerile ei, cu triumfurile și necazurile ei, n-a sosit încă. Ba chiar, s-ar putea să nu mai vină niciodată. Prin urmare, nu mă voi îngrijora pentru ziua de mâine. Ziua de astăzi mi-a fost încredințată de Dumnezeu. Este tot ce am. Îmi voi da toată silința pe parcursul ei. Voi arăta tot ce am mai bun pe parcursul ei, caracterul meu, talentul meu, abilitățile mele, pentru familia și prietenii mei, pentru clienții și asociații mei. Voi identifica acele lucruri care contează cel mai mult pentru ziua de astăzi și le voi duce până la capăt. Iar la sfârșitul acestei zile, voi privi în urmă cu satisfacție la ce am realizat. Atunci și numai atunci voi planifica ziua de mâine, căutând, pe seama zilei de azi, să devin mai bun cu ajutorul lui Dumnezeu. Apoi voi merge la culcare împăcat. Mulțumit!
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Vara începe cu fotbal, energie și bucurie. Asociația Educație Sport Natură Cernavodă vă invită la ediția a treia a Cupei de Vară SNC, desfășurată pe 12 și 13 iunie. Două zile de competiție, fair play și emoții trăite alături de tinerii sportivi ai comunității noastre. Veniți să susțineți copiii, să vă bucurați de atmosfera de sărbătoare și să fiți parte din acest eveniment dedicat sportului și educației. Cupa de Vară SNC, pe 12 și 13 iunie la baza sportivă Axiopolis din Cernavodă.
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Live Life.

0: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.
1: Cu cardul de loialitate Savora primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Inclusiv la cele zero zahăr. Wow! Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

Savora. Începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Ai încercat eclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul.
4: Wow!
3: La Savora îl facem fresh în fiecare zi, cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
5: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721-272-074. Jetnic Construct. Calitate germană la prețuri românești.
7: Vara începe cu fotbal, energie și bucurie. Asociația Educație Sport Natură Cernavodă vă invită la ediția a treia a Cupei de Vară SNC, desfășurată pe 12 și 13 iunie. Două zile de competiție, fair play și emoții trăite alături de tinerii sportivi ai comunității noastre. Veniți să susțineți copiii, să vă bucurați de atmosfera de sărbătoare și să fiți parte din acest eveniment dedicat sportului și educației. Cupa de Vară SNC, pe 12 și 13 iunie la baza sportivă Axiopolis din Cernavodă.
8: Live Live.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
3: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
2: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
3: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
2: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră!

cât e lumea dragă, ea vine și te leagă încet. Te lasă din oficiu, arest la domiciliu, o iert.

Clubul sportiv Megidia va organiza pe 27 iunie un concurs de pescuit sportiv staționar pe faleza canalului Dunăre-Marea Neagră. Înscrierile sunt deschise până pe 25 iunie la sediul clubului sau la magazinul de articole de pescuit de pe strada Tudor Vladimirescu. Pot participa membrii secției de pescuit care dețin permisele necesare în vigoare. Tribunalul Constanța a confirmat luni sechestrul pe bunurile imobile ale lui Marius Ponoche, fost manager al Spitalului Orășenesc Cernavodă, respingând cererea acestuia de ridicare a măsurii. El este judecat pentru corupție după ce ar fi pretins 30.000 de euro de la un constructor care efectua lucrări de renovare la spital în valoare de peste 1 milion de lei. Marius Ponoche a fost arestat preventiv în februarie 2025, măsura fiind înlocuită ulterior cu controlul judiciar. Următorul termen de judecată este septembrie 2026. Autoritatea sanitar-veterinară din județul Ialomița a efectuat 58 de controale în unități alimentare în perioada 25 mai-5 iunie, finalizate cu 15 amenzi în valoare totală de 132.400 de lei. 4 operatori economici au primit suspendarea temporară a activității, iar aproape 1.100 de kilograme de carne, produse de patiserie și pește neconforme au fost retrase de la comercializare și direcționate către neutralizare. Printre neconformitățile constatate s-au numărat spații fără apă curentă, produse fără etichetă sau cu ambalaje deteriorate și depozite cu mucegai. Comuna Cumpăna finalizează prin fonduri PNRR un sistem integrat de colectare și valorificare a gunoiului de grajd. Proiectul prevede o platformă comunală, 49 de platforme individuale pentru fermieri și echipamente specializate de colectare și transport. Investiția vizează reducerea poluării și îmbunătățirea condițiilor de igienă publică în localitate. O companie elvețiană prin filiala sa din România intenționează să amenajeze un depozit de materiale explozive civile și un depozit de azotat de amoniu în extravilanul comunei Mihail Cogălnicianu, județul Constanța. Proiectul prevede un teren de 15.000 de metri pătrați situat la aproximativ 1,5 km de localitate. Depozitul ar urma să asigure materialele explozive necesare carierelor de piatră din Dobrogea. Potrivit documentației depuse, investiția se află în fază incipientă, respectiv elaborarea planului urbanistic zonal.

0: Acel vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Vara începe cu fotbal, energie și bucurie. Asociația Educație Sport Natură Cernavodă vă invită la ediția a treia a Cupei de Vară SNC, desfășurată pe 12 și 13 iunie. Două zile de competiție, fair play și emoții trăite alături de tinerii sportivi ai comunității noastre. Veniți să susțineți copiii, să vă bucurați de atmosfera de sărbătoare și să fiți parte din acest eveniment dedicat sportului și educației. Cupa de Vară SNC, pe 12 și 13 iunie la baza sportivă Axiopolis din Cernavodă.
4: Happy birthday to you. Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociub, vindecare fără scârbinare.
1: Live Live.

Vara la Savora a început. Fresh, natural și plin de savoare. Așa arată vara la Savora. Fiecare prăjitură este pregătită zilnic pentru momentele tale dulci. Nu rata gustul verii. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh.

Salut! Sunt Bogdan. Sunt aici să vă ghidez spre colțurile de țară care transformă fiecare kilometru într-o poveste de neuitat. Astăzi vă invit să lăsăm în urmă aglomerația litoralului și farmecul Deltei pentru o dobroge sălbatică, ascunsă în sudul județului Constanța. Aici, printre podișurile bătute de soare, natura a sculptat un canion dramatic, plin de legende, viețuitoare rare și urme de istorie săpate în piatră. Pregătiți-vă pentru o aventură care vă va tăia respirația. Setați GPS-ul spre Băneasa sau Oltina, la vreo 60 de kilometri de Constanța, cam o oră de mers pe drumuri liniștite. Destinația? Rezervația naturală Canaraua Fetii. Numele vine cu o poveste pe măsură. Localnicii spun că, pe vremea otomanilor, o fată de o frumusețe răpitoare, urmărită de un pașa îndrăgostit, a fugit pe potecile abrupte ale văii. Ajunsă pe marginea prăpastiei, a ales libertatea și s-a aruncat în adâncul canionului. Așa s-a născut Canaraua Fetii, Valea Adâncă a Fetei. Un loc unde legenda și natura se împletesc. Când ajungeți, veți descoperi un defileu spectaculos, săpat în calcar, cu pereți abrupți de până la 70 de metri. E ca și cum pământul s-ar fi rupt, dezvăluind o altă dobroge. Una cu parfum de stepă, ecouri balcanice și urme ale unui mozaic cultural unic. Turci, tatari, bulgari, toți au lăsat amprenta pe aceste meleaguri, iar Canaraua Fetii este un loc unde istoria respiră la fiecare pas. Vara, valea în vie, vegetația e luxuriantă, cu ierburi sălbatice și flori de câmp care par să ascundă secrete. Dacă mergeți tiptil, s-ar putea să zăriți țestoasa dobrogeană, o mică supraviețuitoare a dobrogei, stând la soare pe o stâncă. Ridicați privirea și veți vedea șoim sau vulturi planând deasupra, ca niște paznici ai văii. Pentru pasionații de foto, e momentul perfect să scoateți aparatul. Lumina caldă a verii și culorile vii fac din fiecare cadru o poveste. Dar Canaraua Fetii nu este doar despre natură. Ascunse în pereții de calcar, chiliile și bisericuțele rupestre din secolele 10 și 11, săpate de monarhii creștini sub influența primului imperiu bulgar, par să ascundă taine nerostite. Spre deosebire de cele de la Mudfatlar, acestea sunt mai sălbatice, mai greu accesibile. Atenție însă, stânga e fragilă, iar accesul poate fi restricționat pentru conservare. Dacă vreți să le explorați, luați legătura cu un ghid local. Merită aventura, dar în siguranță. Pentru motocicliști și șoferi, drumul este o plăcere pură. Șoselele secundare, care șerpuiesc prin sate dobrogene cu case colorate și livezi, te fac să simți libertatea la fiecare curbă. Ajunși acolo, sentimentul de a descoperi un loc atât de izolat e de neprețuit. Pentru cicliști și drumeți, rezervația este un paradis. Lăsați mașina la marginea arei protejate și porniți pe poteci înguste, care vă poartă prin păduri răcoroase și pe lângă pereți de calcar. Umbra văii e o binecuvântare, iar fiecare pas dezvăluie un nou colț de peisaj. Traseele nu sunt mereu marcate, așa că descărcați o hartă offline sau alăturați-vă unui grup organizat. Un sfat esențial, pregătiți-vă bine! Luați încălțăminte de drumeție cu aderență, apă din belșug, o gustare și un rucsac ușor. Dacă plănuiți să stați până seara, adăugați o geachetă subțire și o lanternă. Fiind o arie protejată, respectați natura. Nu lăsați urme, doar amintiri și fotografii. Așadar, dacă vreți o escapadă care să vă umple sufletul cu aventură, natură și istorie, alegeți Canaraua Fetii. E dobrogea neîmblânzită, un loc unde legendele prind viață și fiecare colț spune o poveste. Eu sunt Bogdan, vă doresc asfalt uscat, curaj în explorare și aventură la fiecare kilometru. Pe curând!

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Vara începe cu fotbal, energie și bucurie. Asociația Educație Sport Natură Cernavodă vă invită la ediția a treia a Cupei de Vară SNC, desfășurată pe 12 și 13 iunie. Două zile de competiție, fair play și emoții trăite alături de tinerii sportivi ai comunității noastre. Veniți să susțineți copiii, să vă bucurați de atmosfera de sărbătoare și să fiți parte din acest eveniment dedicat sportului și educației. Cupa de Vară SNC, pe 12 și 13 iunie la baza sportivă Axiopolis din Cernavodă.
2: Mesaj de interes public.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
4: Live! Live!

Meteorologii spun că astăzi în zona noastră vremea va fi frumoasă și predominant însorită. Valorile maxime vor atinge 26 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia și Cernavodă și 28 de grade la Fetești. Vântul va sufla slab, cel mult moderat, dinspre sud-sud-est cu viteze liniștite de doar 10 până la 15 km pe oră. Umiditatea relativă a aerului se va menține între 60 și 75%. La noapte ne vom bucura de un cer mai mult senin cu posibilități reduse de precipitații. Temperaturile minime vor coborî până la 17-18 grade Celsius în întreaga zonă. Pentru ziua de mâine însă tabloul meteo se schimbă. Conform Administrației Naționale de Meteorologie, pentru jumătatea estică a țării, vremea va intra într-un proces de răcire ușoară, cu maxime ce vor atinge doar 22 de grade. Mai ales după amiaza și seara vor fi posibile averse, însoțite trecător de descărcări electrice. Și pentru că momentele zilei sunt mereu mai frumoase când le îmbogățim cu o poveste cu tâlc, vă aduc astăzi în atenție o scurtă pildă. Se povestește că un om, deranjat de neîndemânarea tatălui său vârstnic, a început să îi servească mâncarea izolat la o altă masă dintr-un bol de lemn. Nu peste mult timp, omul și-a văzut propriul copil cioplind de zor o bucată de scândură. Când l-a întrebat curios ce face, cel mic i-a răspuns cu inocență: "Îți pregătesc un bol, tată, pentru când vei fi bătrân." Este o lecție plină de înțelepciune care ne reamintește că răbdarea, respectul și grija pe care le oferim astăzi celor în vârstă sunt, de fapt, oglinda bătrâneții cu care vom fi tratați și noi mâine. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune! Lift!

0: cu Ovidiu Munteanu.
1: Salut, sunt Ovidiu Munteanu, iar în pastila de știință de astăzi vorbim despre ceva care nu lipsește din nicio bucătărie, sarea. Dar te-ai întrebat vreodată de ce e atât de importantă și cum a schimbat lumea? Sarea sau clorura de sodiu a fost folosită de mii de ani, nu doar pentru gust, ci mai ales pentru conservarea alimentelor, cu mult înainte să avem frigidere. Civilizații întregi s-au dezvoltat în jurul minelor de sare sau al surselor naturale de saramură. Romanii chiar își plăteau soldații cu sare, de aici și cuvântul salariu. Pe lângă conservare și gust, sarea joacă un rol vital și în funcționarea organismului uman. Ajută la menținerea echilibrului hidric, la funcționarea nervilor și la contractarea mușchilor. Prea puțină sare și organismul suferă, prea multă și apar alte probleme. De la drumuri comerciale străbătute de caravane până la conflicte internaționale, sarea a fost numită și aurul alb, pentru cât de valoroasă era în trecut. Azi o găsim ieftin pe rafturi, dar în trecut era la fel de prețuită ca și metalele rare. Un lucru atât de simplu care a modelat istoria. Sunt Ovidiu Munteanu și ai ascultat Pastila de Știință. Rămâi aproape, urmează și alte gusturi ale cunoașterii. Live!

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: Cardul de loialitate Savora, primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură, inclusiv la cele zero zahăr. Wow! Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora, natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
3: Live.

Autoritatea sanitar-veterinară din județul Ialomița a efectuat 58 de controle în unități alimentare în perioada 25 mai-5 iunie, finalizate cu 15 amenzi în valoare totală de 132.400 de lei. 4 operatori economici au primit suspendarea temporară a activității, iar aproape 1.100 de kilograme de carne, produse de patiserie și pește neconforme au fost retrase de la comercializare și direcționate către neutralizare. Printre neconformitățile constatate s-au numărat spații fără apă curentă, produse fără etichetă sau cu ambalaje deteriorate și depozite cu mucegai. Primăria municipiului Megidia scutește integral persoanele fizice de majorările de întârziere acumulate la bugetul local dacă își achită datoriile principale. Facilitatea aprobată prin hotărâre de Consiliu la sfârșitul lunii mai poate fi accesată până pe 30 octombrie. O companie elvețiană prin filiala sa din România intenționează să amenajeze un depozit de materiale explozive civile și un depozit de azotat de amoniu în extravilanul comunei Mihail Cogălnicianu, județul Constanța. Proiectul prevede un teren de 15.000 de metri pătrați situat la aproximativ 1,5 km de localitate. Depozitul ar urma să asigure materialele explozive necesare carierelor de piatră din Dobrogea. Potrivit documentației depuse, investiția se află în fază incipientă, respectiv elaborarea planului urbanistic zonal. Comuna Cumpăna finalizează prin fonduri PNRR un sistem integrat de colectare și valorificare a gunoiului de grajd. Proiectul prevede o platformă comunală, 49 de platforme individuale pentru fermieri și echipamente specializate de colectare și transport. Investiția vizează reducerea poluării și îmbunătățirea condițiilor de igienă publică în localitate. Consiliul Local Constanța se va reuni luni în ședință extraordinară. Pe ordinea de zi se află, printre altele, un proiect care vizează contractarea unui împrumut de 150 de milioane de lei de la Ministerul Finanțelor, rambursabil până în noiembrie, pentru finanțarea mai multor proiecte PNRR. Acestea includ reabilitarea energetică a unor școli, licee și blocuri de locuințe, modernizarea unei grădinițe și construirea unei centrale care produce energie electrică și termică. Clubul sportiv Megidia va organiza pe 27 iunie un concurs de pescuit sportiv staționar pe faleza canalului Dunăre-Marea Neagră. Înscrierile sunt deschise până pe 25 iunie la sediul clubului sau la magazinul de articole de

0: pescuit de pe strada Tudor Vladimirescu. Pot participa membrii secției de pescuit care dețin permisele necesare în vigoare. Tribunalul Constanța a confirmat luni sechestrul pe bunurile imobile ale lui Marius Ponoche, fost manager al Spitalului Orășenesc Cernavodă, respingând cererea acestuia de ridicare a măsurii. El este judecat pentru corupție după ce ar fi pretins 30.000 de euro de la un constructor care efectua lucrări de renovare la spital în valoare de peste 1 milion de lei. Marius Ponoche a fost arestat preventiv în februarie 2025, măsura fiind înlocuită ulterior cu controlul judiciar. Următorul termen de judecată este septembrie 2026.
1: Live! Live! Live! Terra.

0: Savora. Începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Live

0: Ai încercat eclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul!
1: Wow!
0: La Savora îl facem fresh în fiecare zi, cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
2: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Silometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin silometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
4: Mesaj de interes public.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
6: Vara începe cu fotbal, energie și bucurie. Asociația Educație Sport Natură Cernavodă vă invită la ediția a treia a Cupei de Vară SNC, desfășurată pe 12 și 13 iunie. Două zile de competiție, fair play și emoții trăite alături de tinerii sportivi ai comunității noastre. Veniți să susțineți copiii, să vă bucurați de atmosfera de sărbătoare și să fiți parte din acest eveniment dedicat sportului și educației. Cupa de Vară SNC, pe 12 și 13 iunie la baza sportivă Axiopolis din Cernavodă.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
2: Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociub, vindecare fără scârpinare.

0: ci cu o problemă structurală care afectează milioane de oameni. Potrivit unei analize realizate de Asociația Energie Inteligentă, sărăcie energetică îmbracă forme diferite în funcție de regiune, iar în unele zone ale țării, facturile la energie împing direct familiile sub pragul sărăciei. Negocieri directe între guvernul libanez și Israel sunt singura cale pentru a restabili pacea în Liban, este estimarea făcută de ministrul libanez de externe. Mai mulți politicieni, ONG-uri, dar și publicații sunt acuzate de Consiliul Superior al Magistraturii că în ultimul an au derulat o campanie de decredibilizare a justiției. CSM indică vinovații într-un document de peste 70 de pagini. USR cere dezbatere după acuzațiile dure ale CSM, iar Forumul Judecătorilor contrazice CSM. Entitatea consideră că CSM-ul distruge prin publicarea acestei liste orice șansă unui dialog al magistraturii cu societatea civilă și celelalte putere ale statului și induce o gravă îndoială asupra credibilității justiției în sine. La RFI, Elena Calistru de la Funky Citizens, unul dintre ONG-urile acuzate de CSM, spune că într-o oarecare măsură e flatant că un raport al unei secții din Consiliul Superior al Magistraturii dă atât de multă importanță activității ONG-ului și spune că îi va încuraja și pe ceilalți să-și folosească drepturile și libertățile fundamentale.
1: Am vrea să înțeleagă lumea că nu e niciun păcat să-ți faci asta, dimpotrivă e ceva de bine. Iar faptul că fix o instituție din domeniul judiciar ajunge să considere aceste lucruri ca fiind ceva cu caracter tendențios este destul de îngrijorător. Cu atât mai mult, cu cât chiar m-am uitat, am reușit și eu să urmăresc fragmente din ședința CSM și unii dintre membrii CSM spuneau că, domnule, uite, nu mai putem să apărăm drepturile și libertățile cetățenilor. Îi văd că nu mai pot să le apere pentru că sunt printre cei care atacă aceste drepturi și libertăți.
0: Am ascultat-o pe Elena Calistru de la Funky Citizens. România nu se confruntă doar cu prețuri ridicate la energie, ci cu o problemă structurală care afectează milioane de oameni. Potrivit unei analize recente realizate de Asociația Energie Inteligentă, sărăcia energetică îmbracă forme diferite în funcție de regiune. O treime dintre gospodăriile din România au costuri cu energia peste 10% din buget. Fiind asimilate ca și gospodării vulnerabile, 26% sunt în tiparul de locuință ineficientă, având un consum mare de energie și probleme la plata facturii. Președintele Asociației Energie Inteligentă, Dumitru Chisăliț, explică la RFI care sunt soluțiile pentru reducerea sărăciei energetice.
2: Foarte concret sunt trei măsuri care trebuie întreprinse, nu la toată lumea, nu în toate regiunile din România, ci țintit. O măsură ține efectiv de prețuri, de, mă rog, metode de a reduce prețurile pe formele de energie, de a reduce costurile în primul rând și după aceea prețurile. O altă direcție principală ține de venituri, posibilitatea de a crește aceste venituri, fie prin reducerea unor taxe pe muncă care există în momentul de față, fie prin alte mijloace. Iar a treia direcție foarte importantă și masivă în România din punctul meu de vedere și în urma studiului se găsește primul loc, reducerea pierderilor de energie. Din păcate, cantitatea de energie pe care noi o consumăm în medie este mult, mult mai mare raportat la metru pătrat și la nivelul de confort decât o regăsim în vestul Europei. De ce se întâmplă treaba asta? Pentru că avem în general imobile ineficiente, pentru că avem mașini ineficiente, pentru că avem echipamente ineficiente. Ori toate acestea, dacă ar fi abordate printr-un program și politici sociale și politici economice corespunzătoare, ar însemna o reducere a consumului. Reducerea consumului înseamnă implicit o reducere a facturii și implicit o scădere a sărăciei energetice.
0: Dumitru Chisăliță este președintele Asociației Energie Inteligentă. Negocierile directe între guvernul libanez și Israel sunt singura cale pentru a restabili pacea în Liban, este estimarea făcută de ministrul libanez de externe în timpul unei audieri în fața adunării naționale franceze. Dan Andreșescu are detalii.
3: Hezbollah face tot ce poate pentru a împiedica aceste negocieri directe, a declarat ministrul libanez audiat în Comisia de Afaceri Externe a Parlamentului francez. Dar pentru statul libanez, pentru guvern, aceasta este singura cale pentru a încerca să vedem cum soluționăm problema în globalitatea sa, a adăugat oficialul, subliniind că opțiunea militară și-a dovedit ineficiența. Pretinsa rezistență desfășurată de Hezbollah nici nu a eliberat Ierusalimul, nici nu a putut salva Gaza, nici măcar nu a putut apăra Libanul. Dimpotrivă, asta ne-a adus mai mult multă violență, a spus el. În plus, el a calificat ca absurd argumentul conform căruia Hezbollah apără țara contra invaziei și contra ocupației israeliene,

0: În contextul în care Israelul a dat asigurări că nu are nicio ambiție teritorială față de Liban, Israelul ocupă o parte din sudul Libanului de-a lungul frontierei comune și a avansat recent în interiorul teritoriului libanez mai mult ca niciodată în ultimii 30 de ani. Șeful diplomației libaneze a accentuat că dezarmarea Hezbollah este o cerință pur libaneză și nu este pentru a face pe plac nici Statelor Unite, nici arabilor, nici comunităților internaționale. Pe 2 martie, Hezbollah a antrenat Libanul în războiul pentru sprijinirea Iranului atacat de Statele Unite și Israel. Loviturile israeliene s-au soldat atunci cu peste 3600 de morți.
1: L-am ascultat pe Dan Andreșescu, iată acum datele meteo. 25 de grade sunt în capitală la această oră, 19 grade indică termometrele la Timișoara, avem 25 la Craiova, la Iași și la Chișinău. Potrivit site-ului ANM sunt 24 de grade la Sibiu și 23 la Cluj-Napoca. Rămâneți pe RFI, începe Moldova Zoom cu Lina Grâu la 10:15.
2: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
3: La poalele Făgărașului regăsim vara aceasta un alt festival dedicat naturii, și anume Făgăraș Fest, care te așteaptă între 10 și 12 iulie la Sebeșul de Sus, în județul Sibiu. Organizat de Fundația Conservation Carpatia, Făgăraș Fest aduce peste 30 de experiențe ghidate în natură, de la drumeții la cascade, la observare de păsări la răsărit, urme de animale sălbatice, până la explorări nocturne cu detectoare de ultrasunete pentru lilieci, alături de specialiști, în grupuri restrânse. În tabăra de bază a festivalului poți campa, asista la alte dezbateri în jurul naturii sau viziona filme. La finalul fiecărei seri, te bucuri desigur și de o serie de concerte.
2: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România. La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România. Lumea nu se termină la frontierele României. Tot ce se întâmplă la noi se află în strânsă legătură cu evenimentele la scară globală. În fiecare joi de la ora 19:15, descoperim împreună conexiunile României cu lumea, alături de cei care iau deciziile sau se află în spatele acestora. Decriptaj cu Ovidiu Nahoi la RFI. Emisiune redifuzată duminica de la ora 16:10.
4: Sâmbătă, 18 iulie, ora 19. Ateneul Român vă deschide porțile pentru o seară în care muzica corală devine emoție pură. Sub conducerea maestrului Cristian Ciucă, artiștii internaționali și invitați de prestigiu vor aduce la viață lucrări de Gardiner, Stanford, Elgar și Poulenc, alături de armonii românești pline de lumină și sensibilitate. Trăiți un moment rar în care vocile se unesc într-o experiență ce rămâne în suflet. Bilete pe getin.ro.
5: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: eveniment. Și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy bar-uri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic, cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Calitate germană la prețuri românești.
3: Vara începe cu fotbal, energie și bucurie. Asociația Educație Sport Natură Cernavodă vă invită la ediția a treia a Cupei de Vară SNC, desfășurată pe 12 și 13 iunie. Două zile de competiție, fair play și emoții trăite alături de tinerii sportivi ai comunității noastre. Veniți să susțineți copiii, să vă bucurați de atmosfera de sărbătoare și să fiți parte din acest eveniment dedicat sportului și educației. Cupa de Vară SNC, pe 12 și 13 iunie la baza sportivă Axiopolis din Cernavodă.
4: Mesaj de interes public.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Meteorologii spun că astăzi în zona noastră vremea va fi frumoasă și predominant însorită. Valorile maxime vor atinge 26 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia și Cernavodă și 28 de grade la Fetești. Vântul va sufla slab, cel mult moderat, dinspre sud-sud-est, cu viteze liniștite de doar 10 până la 15 km pe oră. Umiditatea relativă a aerului se va menține între 60 și 75%. La noapte ne vom bucura de un cer mai mult senin cu posibilități reduse de precipitații. Temperaturile minime vor coborî până la 17-18 grade Celsius în întreaga zonă. Pentru ziua de mâine însă, tabloul meteo se schimbă. Conform Administrației Naționale de Meteorologie, pentru jumătatea estică a țării, vremea va intra într-un proces de răcire ușoară, cu maxime ce vor atinge doar 22 de grade. Mai ales după amiaza și seara vor fi posibile averse, însoțite trecător de descărcări electrice. Și pentru că momentele zilei sunt mereu mai frumoase când le îmbogățim cu o poveste cu tâlc, vă aduc astăzi în atenție o scurtă pildă. Se povestește că un om, deranjat de neîndemânarea tatălui său vârstnic, a început să îi servească mâncarea izolat la o altă masă, dintr-un bol de lemn. Nu peste mult timp, omul și-a văzut propriul copil cioplind de zor o bucată de scândură. Când l-a întrebat curios ce face, cel mic i-a răspuns cu inocență: "Îți pregătesc un bol, tată, pentru când vei fi bătrân." Este o lecție plină de înțelepciune care ne reamintește că răbdarea, respectul și grija pe care le oferim astăzi celor în vârstă sunt, de fapt, oglinda bătrâneții cu care vom fi tratați și noi mâine. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.

0: vara la Savora a început. Fresh, natural și plin de savoare. Așa arată vara la Savora. Fiecare prăjitură este pregătită zilnic pentru momentele tale dulci. Nu rata gustul verii. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh.
1: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie, ai ardei gras Bianca la 11,99 lei kilogramul, mici, Comtim, 500 de grame, a doua caserolă cu 50% reducere și bere Ciucaș, 6 doze ori 0,5 litri la 20,79 lei pachetul. Carrefour.
2: Live. Live. Live.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: Vara începe cu fotbal, energie și bucurie. Asociația Educație Sport Natură Cernavodă vă invită la ediția a treia a Cupei de Vară SNC, desfășurată pe 12 și 13 iunie. Două zile de competiție, fair play și emoții trăite alături de tinerii sportivi ai comunității noastre. Veniți să susțineți copiii, să vă bucurați de atmosfera de sărbătoare și să fiți parte din acest eveniment dedicat sportului și educației. Cupa de Vară SNC, pe 12 și 13 iunie la baza sportivă Axiopolis din Cernavodă.

0: Meteorologii spun că astăzi în zona noastră vremea va fi frumoasă și predominant însorită. Valorile maxime vor atinge 26 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia și Cernavodă și 28 de grade la Fetești. Vântul va sufla slab, cel mult moderat, dinspre sud-sud-est cu viteze liniștite de doar 10 până la 15 km pe oră. Umiditatea relativă a aerului se va menține între 60 și 75%. La noapte ne vom bucura de un cer mai mult senin cu posibilități reduse de precipitații. Temperaturile minime vor coborî până la 17-18 grade Celsius în întreaga zonă. Pentru ziua de mâine însă tabloul meteo se schimbă. Conform Administrației Naționale de Meteorologie, pentru jumătatea estică a țării, vremea va intra într-un proces de răcire ușoară, cu maxime ce vor atinge doar 22 de grade. Mai ales după amiaza și seara vor fi posibile averse, însoțite trecător de descărcări electrice. Și pentru că momentele zilei sunt mereu mai frumoase când le îmbogățim cu o poveste cu tâlc, vă aduc astăzi în atenție o scurtă pildă. Se povestește că un om, deranjat de neîndemânarea tatălui său vârstnic, a început să îi servească mâncarea izolat la o altă masă dintr-un bol de lemn. Nu peste mult timp, omul și-a văzut propriul copil cioplind de zor o bucată de scândură. Când l-a întrebat curios ce face, cel mic i-a răspuns cu inocență: "Îți pregătesc un bol, tată, pentru când vei fi bătrân." Este o lecție plină de înțelepciune care ne reamintește că răbdarea, respectul și grija pe care le oferim astăzi celor în vârstă sunt, de fapt, oglinda bătrâneții cu care vom fi tratați și noi mâine. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!
1: Live Life. Tera.

0: Încearcă plasturi Calmo-Ciuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmo-Ciuc, vindecare fără scârpinare.
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jichete, am luat junchil de castravete și șosete.
1: Până pe 16 iunie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la gama Gliss, cărți pentru copii, lăzi și genți frigorifice și 40% reducere la confecții și încălțăminte cu licență pentru copii. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
3: Cu cardul de loialitate Savora primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Inclusiv la cele zero zahăr.
4: Wow!
3: Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
5: Live Life.

Forțele navale române participă până pe 20 iunie la exercițiul multinațional Sea Breeze, desfășurat în poligonul Babadag. Aproximativ 450 de militari din 7 țări exersează operații amfibii, trageri reale și acțiuni tactice. Exercițiul este condus de flota a 6-a americană și găzduit de regimentul 307 Infanterie Marină. Un cetățean moldovean condamnat pentru trafic de migranți a fost eliberat miercuri din arest după ce Tribunalul Constanța i-a aplicat o pedeapsă cu suspendare. Acesta a transportat în noiembrie 2025 9 migranți curzi irachieni, sirieni și iranieni din Bulgaria prin România până la granița dintre Slovenia și Italia. Bărbatul a petrecut aproximativ 6 luni și jumătate în arest preventiv și urmează să fie supravegheat 4 ani de Serviciul de Probațiune Constanța. Sâmbătă de la ora 11 la Cercul Militar din Megidia va avea loc spectacolul Voiaje pe Mapamond, susținut de clasa de canto Speranțe Dobrogene a instructorului Daniel Mititelu. La eveniment vor mai participa ansamblul de dansuri grecești Calitea și trupa de dans a Liceului Teoretic Nicolae Bălcescu. Intrarea va fi liberă.

0: Savora. Începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie, ai ardei gras Bianca la 11,99 lei kilogramul. Mici, comtim, 500 de grame, a doua caserolă cu 50% reducere. Și bere Ciucaș, 6 doze ori 0,5 litri la 20,79 lei pachetul. Carrefour.

Este joi 11 iunie. Știți ce se sărbătorește astăzi? Ziua Internațională a Râsului. Și nu că să râdem noi acum de nu ne vedem, pentru că nu este Ziua Internațională a acestei stări de bine, ci Ziua Râsului, cea mai mare felină sălbatică a Europei. Dar n-are nimic dacă ne amuzăm, dacă găsim și partea bună din orice și ne distrăm, ne relaxăm. Avem muzică bună și astăzi împreună stăm în următoarele ore. Grație la Ionescu sunt și vă salut! Live live. Fresh new music. Brand new music is right here. What's up, I'm Shawn Mendes. The Shawn Mendes.

0: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Silometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin silometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Ai încercat eclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul.
2: Wow!
1: La Savora îl facem fresh în fiecare zi, cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
4: Mesaj de interes public.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
6: Vara începe cu fotbal, energie și bucurie. Asociația Educație Sport Natură Cernavodă vă invită la ediția a treia a Cupei de Vară SNC, desfășurată pe 12 și 13 iunie. Două zile de competiție, fair play și emoții trăite alături de tinerii sportivi ai comunității noastre. Veniți să susțineți copiii, să vă bucurați de atmosfera de sărbătoare și să fiți parte din acest eveniment dedicat sportului și educației. Cupa de Vară SNC, pe 12 și 13 iunie la baza sportivă Axiopolis din Cernavodă.
7: Fructe și legume românești forțate să crească. Acesta este avertismentul specialiștilor, nu că nu ne-am fi așteptat la asta. Fructele și legumele de pe rafturi sau din piețe impresionează prin aspectul uniform și culoarea perfectă. Însă specialiștii nu garantează calitatea și gustul. Numeroase soiuri autohtone au fost înlocuite de-a lungul timpului cu unele de import modificate genetic, în special ca să reziste la transport. De multe ori producătorii nu au răbdare să aștepte coacerea naturală, așa că recurg la metode pentru a stimula creșterea legumelor și fructelor. Și ce să mâncăm, ce să cumpărăm, de unde să mai cumpărăm de-astea autohtone? Pentru că acum nu tot românul are grădina proprie, nu tot românul are livadă. Cine are, să mai dea și în stânga și în dreapta, că nu se supără nimeni.
8: Live! Live! Live!

Meteorologii spun că astăzi în zona noastră vremea va fi frumoasă și predominant însorită. Valorile maxime vor atinge 26 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia și Cernavodă și 28 de grade la Fetești. Vântul va sufla slab, cel mult moderat, dinspre sud-sud-est, cu viteze liniștite de doar 10 până la 15 km pe oră. Umiditatea relativă a aerului se va menține între 60 și 75%. La noapte ne vom bucura de un cer mai mult senin cu posibilități reduse de precipitații. Temperaturile minime vor coborî până la 17-18 grade Celsius în întreaga zonă. Pentru ziua de mâine însă, tabloul meteo se schimbă. Conform Administrației Naționale de Meteorologie, pentru jumătatea estică a țării, vremea va intra într-un proces de răcire ușoară, cu maxime ce vor atinge doar 22 de grade. Mai ales după amiaza și seara vor fi posibile averse, însoțite trecător de descărcări electrice. Și pentru că momentele zilei sunt mereu mai frumoase când le îmbogățim cu o poveste cu tâlc, vă aduc astăzi în atenție o scurtă pildă. Se povestește că un om, deranjat de neîndemânarea tatălui său vârstnic, a început să îi servească mâncarea izolat la o altă masă, dintr-un bol de lemn. Nu peste mult timp, omul și-a văzut propriul copil cioplind de zor o bucată de scândură. Când l-a întrebat curios ce face, cel mic i-a răspuns cu inocență: "Îți pregătesc un bol, tată, pentru când vei fi bătrân." Este o lecție plină de înțelepciune care ne reamintește că răbdarea, respectul și grija pe care le oferim astăzi celor în vârstă sunt, de fapt, oglinda bătrâneții cu care vom fi tratați și noi mâine. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro, restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră!
2: La semnalul următor vei fi ciupit!
3: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
4: Carrefour prezintă Promo Hit.
5: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat șichete, am luat și un kil de castravete și șosete.
4: Până pe 16 iunie ai direct la casa de marcat 30% reducere la gama Gliss, cărți pentru copii, lăzi și genți frigorifice și 40% reducere la confecții și încălțăminte cu licență pentru copii. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
6: Iată, uite, consumul de informații în fragmente scurte blochează formarea memoriei pe termen lung. Un studiu realizat de cercetătorii din China confirmă. Creierul uman are nevoie de timp, atenție susținută și context pentru a transfera datele din memoria de lucru în cea de lungă durată. Atunci când derulăm clip după clip, fiecare fragment nou îl șterge pe cel precedent înainte ca procesul de consolidare să aibă loc. Așa că dacă ne uităm la filmulețe scurte, mintea uită acele filmulețe. Se pare că mintea este la fel ca și relația în general. Dacă este scurtă, se uită repede.

Primăria Municipiului Megidia scutește integral persoanele fizice de majorările de întârziere acumulate la bugetul local dacă își achită datoriile principale, facilitate.

modernizarea unei grădinițe și construirea unei centrale care produce energie electrică și termică. Vespa Club Constanța organizează sâmbătă deschiderea de sezon Vespa pe litoral 2026 cu tematică grecească. Aproximativ 70 de scutere din Constanța, București și Iași vor defila pe principalele artele ale orașului începând cu ora 11. Ziua va continua cu un concurs pe echipe, o masă tradițională grecească pe strada Ștefan cel Mare, un tur ghidat și un atelier de dansuri elene. Evenimentul este organizat cu sprijinul comunității elene Elpis și al primăriei Constanța. 10 percheziții domiciliare au avut loc marți în județul Constanța în cadrul operațiunii Jupiter. Polițiștii de la investigarea infracționalității de mediu cercetează mai multe persoane care ar fi sacrificat neautorizat ovine și bovine și ar fi abandonat leșurile pe câmp. Au fost descoperite documente suspecte, crotalii și cadavre de animale aruncate într-o groapă neautorizată. Cercetările continuă.

mai e bun azi în frigider! La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie, ai ardei gras Bianca la 11,99 lei kilogramul. Mici, Comtim, 500 de grame, a doua caserolă cu 50% reducere. Și bere Ciucaș, 6 doze ori 0,5 litri la 20,79 lei pachetul. Carrefour.

că ești prea emotiv și începi să plângi la fiecare inconvenient sau poate că ești întotdeauna gata de ceartă. Indiferent, e bine să știi la ce te poți aștepta de la partenerul tău în funcție de zodie. Și avem 3 zodii la număr care sunt foarte dificile în relații. Cei din zodia fecioară au o părere destul de bună despre ei și nu consideră că au nevoie de cineva care să-i completeze. Sunt firi independente, așa că le place să considere că își pot procura singuri orice au nevoie. Până la urmă, le dau dreptate, dacă vrem să fim fericiți, hai să ne facem noi singuri fericiți, să nu mai așteptăm la alții, nu? Scorpionii au comportamente extreme când vine vorba de relații. Pot fie să fie foarte afectuoși și fericiți, dar 10 minute mai târziu să fie distanți și morocănoși, deci nu știi la ce să te aștepți de la ei. Și celor din zodia săgetător nu le place să-și ia angajamente, cu atât mai mult când vine vorba de relații, deoarece îi face să se simtă legați de o altă persoană. Ei sunt cu umblatul din floare în floare sau cum? Deci cam acestea sunt cele 3 zodii dificile în relații. Nu știu ce să zic, dacă e de evitat sau de încercat până la urmă. Live la

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Happy birthday to you. Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat?
3: Wow!
2: La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic, cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
4: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Calitate germană la prețuri românești.
5: Vara începe cu fotbal, energie și bucurie. Asociația Educație Sport Natură Cernavodă vă invită la ediția a treia a Cupei de Vară SNC, desfășurată pe 12 și 13 iunie. Două zile de competiție, fair play și emoții trăite alături de tinerii sportivi ai comunității noastre. Veniți să susțineți copiii, să vă bucurați de atmosfera de sărbătoare și să fiți parte din acest eveniment dedicat sportului și educației. Cupa de Vară SNC, pe 12 și 13 iunie la baza sportivă Axiopolis din Cernavodă.
6: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Opa, opa! Femeile din țara noastră sunt mai atrase de domeniile tehnice decât media europeană, arată cele mai recente date Eurostat. 6 din 10 angajați din tehnologie și cercetare sunt femei, un procent care plasează țara noastră pe primele locuri în Europa. În sud și în zona capitalei sunt cele mai multe femei care preferă astfel de profesii, dar diferențele față de restul regiunilor nu sunt mari. Chiar dacă statistica arată bine, femeile care lucrează în domeniu spun că nu au scăpat complet de prejudecăți. Și iată, uită ce diferență, unele femei la cratiță, altele în domeniile tehnice, care va să zic că există de toate pentru toți domnilor.
8: Live live. Live.
9: Terra. Cuz I don't wanna wash you off, wash you off. It's been about

Meteorologii spun că astăzi în zona noastră vremea va fi frumoasă și predominant însorită. Valorile maxime vor atinge 26 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia și Cernavodă și 28 de grade la Fetești. Vântul va sufla slab, cel mult moderat, dinspre sud-sud-est, cu viteze liniștite de doar 10 până la 15 km pe oră. Umiditatea relativă a aerului se va menține între 60 și 75%. La noapte ne vom bucura de un cer mai mult senin cu posibilități reduse de precipitații. Temperaturile minime vor coborî până la 17-18 grade Celsius în întreaga zonă. Pentru ziua de mâine însă, tabloul meteo se schimbă. Conform Administrației Naționale de Meteorologie, pentru jumătatea estică a țării, vremea va intra într-un proces de răcire ușoară, cu maxime ce vor atinge doar 22 de grade. Mai ales după amiaza și seara vor fi posibile averse, însoțite trecător de descărcări electrice. Și pentru că momentele zilei sunt mereu mai frumoase când le îmbogățim cu o poveste cu tâlc, vă aduc astăzi în atenție o scurtă pildă. Se povestește că un om, deranjat de neîndemânarea tatălui său vârstnic, a început să îi servească mâncarea izolat la o altă masă dintr-un bol de lemn. Nu peste mult timp, omul și-a văzut propriul copil cioplind de zor o bucată de scândură. Când l-a întrebat curios ce face, cel mic i-a răspuns cu inocență: "Îți pregătesc un bol, tată, pentru când vei fi bătrân." Este o lecție plină de înțelepciune care ne reamintește că răbdarea, respectul și grija pe care le oferim astăzi celor în vârstă sunt, de fapt, oglinda bătrâneții cu care vom fi tratați și noi mâine. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune! Live Life. Live.

0: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare. Carrefour prezintă Promohit.
1: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jichete, am luat junchile, castravete și șosete.
2: Și șosete.
0: Până pe 16 iunie ai direct la casa de marcat 30% reducere la gama Gliss, cărți pentru copii, lăzi și genți frigorifice și 40% reducere la confecții și încălțăminte cu licență pentru copii. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!

0: De ce simțim fluturi în stomac când suntem emoționați sau nervoși? Explicația surprinzătoare a neurologilor o să aflăm imediat în câteva minute când mă întorc. Grațiela Ionescu sunt. Haideți, stați cu mine ca să lămurim și aspectul ăsta și să mai ascultăm ceva muzici bune, așa că volumul sus!
1: Live! Live!

0: can correct like Nike. I read you all like psychics. Leave life.
1: Forțele navale române participă până pe 20 iunie la exercițiul multinațional Sea Breeze, desfășurat în poligonul Baba Dag. Aproximativ 450 de militari din 7 țări exersează operații amfibii, trageri reale și acțiuni tactice. Exercițiul este condus de flota a 6-a americană și găzduit de regimentul 307 Infanterie Marină. Un cetățean moldovean condamnat pentru trafic de migranți a fost eliberat miercuri din arest după ce Tribunalul Constanța i-a aplicat o pedeapsă cu suspendare. Acesta a transportat în noiembrie 2025 9 migranți curzi irachieni, sirieni și iranieni din Bulgaria prin România până la granița dintre Slovenia și Italia. Bărbatul a petrecut aproximativ 6 luni și jumătate în arest preventiv și urmează să fie supravegheat 4 ani de Serviciul de Probațiune Constanța. Sâmbătă de la ora 11 la Cercul Militar din Megidia va avea loc spectacolul Voiaje pe Mapamond, susținut de clasa de canto Speranțe Dobrogene a instructorului Daniel Mititelu. La eveniment vor mai participa ansamblul de dansuri grecești Calitea și trupa de dans a Liceului Teoretic Nicolae Bălcescu. Intrarea va fi liberă.

0: vara la Savora a început. Fresh, natural și plin de savoare. Așa arată vara la Savora. Fiecare prăjitură este pregătită zilnic pentru momentele tale dulci. Nu rata gustul verii. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh.
1: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie, ai ardei gras Bianca la 11,99 lei kilogramul, mici, Comtim, 500 de grame, a doua caserolă cu 50% reducere și bere Ciucaș, 6 doze ori 0,5 litri la 20,79 lei pachetul. Carrefour.

0: can correct like Nike. I read you all like psychic.
1: Fie că te pregătești pentru o primă întâlnire, un interviu important sau un eveniment care îți poate schimba viața, este foarte posibil să fi simțit acea senzație familiară de fluturi în stomac. Deși expresia este folosită frecvent pentru a descrie emoțiile puternice, puțin știu ce se întâmplă de fapt în organism atunci când apare această senzație. Din punct de vedere fiziologic, senzația este strâns legată de reacția de tip luptă sau fugi. Fuga e sănătoasă, mecanismul prin care organismul se pregătește să facă față unei situații percepute ca importantă sau stresantă. Deci, de la o situație importantă sau de la stres sau de la bucurie vin acești fluturi în stomac. Bine că sunt fluturi și nu sunt moli! Live Live!

0: Vara începe cu fotbal, energie și bucurie. Asociația Educație Sport Natură Cernavodă vă invită la ediția a treia a Cupei de Vară SNC, desfășurată pe 12 și 13 iunie. Două zile de competiție, fair play și emoții trăite alături de tinerii sportivi ai comunității noastre. Veniți să susțineți copiii, să vă bucurați de atmosfera de sărbătoare și să fiți parte din acest eveniment dedicat sportului și educației. Cupa de Vară SNC, pe 12 și 13 iunie la baza sportivă Axiopolis din Cernavodă.
1: Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Live Life. Live

0: după titlul de capitală culturală europeană, Timișoara ar putea deveni o destinație de city break. Orașul își propune să atragă mai mulți turiști pentru sejururi scurte. Autoritățile mizează pe festivaluri, concerte și evenimente culturale. Turiștii care au ajuns deja în vestul țării se declară încântați de ce au găsit și spun că se vor întoarce. Ne întâlnim des cu turiștii care ne spun că nu se așteptau la ceea ce au găsit aici și că plănuiesc să revină și să exploreze mai mult din România, spune un ghid de turism din Timișoara. În următoarele luni, festivalurile, concertele și evenimentele culturale vor reprezenta principalele cărți de vizită ale orașului. Într-adevăr, Timișoara este un oraș demn de luat în seamă și, ca exemplu, și pentru altele din țara noastră, uite că acolo se mișcă lucrurile, deci dacă vrei, poți!
1: Live! Live! Live! Live! Terra!

Meteorologii spun că astăzi în zona noastră vremea va fi frumoasă și predominant însorită. Valorile maxime vor atinge 26 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia și Cernavodă și 28 de grade la Fetești. Vântul va sufla slab, cel mult moderat, dinspre sud-sud-est, cu viteze liniștite de doar 10 până la 15 km pe oră. Umiditatea relativă a aerului se va menține între 60 și 75%. La noapte ne vom bucura de un cer mai mult senin cu posibilități reduse de precipitații. Temperaturile minime vor coborî până la 17-18 grade Celsius în întreaga zonă. Pentru ziua de mâine însă, tabloul meteo se schimbă. Conform Administrației Naționale de Meteorologie, pentru jumătatea estică a țării, vremea va intra într-un proces de răcire ușoară, cu maxime ce vor atinge doar 22 de grade. Mai ales după amiaza și seara vor fi posibile averse, însoțite trecător de descărcări electrice. Și pentru că momentele zilei sunt mereu mai frumoase când le îmbogățim cu o poveste cu tâlc, vă aduc astăzi în atenție o scurtă pildă. Se povestește că un om, deranjat de neîndemânarea tatălui său vârstnic, a început să îi servească mâncarea izolat la o altă masă dintr-un bol de lemn. Nu peste mult timp, omul și-a văzut propriul copil cioplind de zor o bucată de scândură. Când l-a întrebat curios ce face, cel mic i-a răspuns cu inocență: "Îți pregătesc un bol, tată, pentru când vei fi bătrân." Este o lecție plină de înțelepciune care ne reamintește că răbdarea, respectul și grija pe care le oferim astăzi celor în vârstă sunt, de fapt, oglinda bătrâneții cu care vom fi tratați și noi mâine. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune! Live Life. Live Terra.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jichete, am luat junchile de castravete și șosete.
2: Până pe 16 iunie ai direct la casa de marcat 30% reducere la gama Gliss, cărți pentru copii, lăzi și genți frigorifice și 40% reducere la confecții și încălțăminte cu licență pentru copii. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
4: Cardul de loialitate Savora, primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură, inclusiv la cele zero zahăr. Wow! Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora, natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

Ultima zi de lucru din săptămână este joi, am ajuns și la final de emisiune. Iată, mă uitam așa pe calendar, suntem deja la jumătatea anului 2026, așa că trăiți momentul, bucurați-vă de muzică, de aici și acum. Grație la Ionescu sunt, pupici tuturor! Live Live!

Vespa Club Constanța organizează sâmbătă deschiderea de sezon Vespa pe litoral 2026 cu tematică grecească. Aproximativ 70 de scutere din Constanța, București și Iași vor defila pe principalele artele ale orașului începând cu ora 11. Ziua va continua cu un concurs pe echipe, o masă tradițională grecească pe strada Ștefan cel Mare, un tur ghidat și un atelier de dansuri elene. Evenimentul este organizat cu sprijinul comunității elene Elpis și al primăriei Constanța. Consiliul Local Constanța se va reuni luni în ședință extraordinară. Pe ordinea de zi se află, printre altele, un proiect care vizează contractarea unui împrumut de 150 de milioane de lei de la Ministerul Finanțelor, rambursabil până în noiembrie pentru finanțarea mai multor proiecte PNRR. Acestea includ reabilitarea energetică a unor școli, licee și blocuri de locuințe, modernizarea unei grădinițe și construirea unei centrale care produce energie electrică și termică. Primăria municipiului Megidia scutește integral persoanele fizice de majorările de întârziere acumulate la bugetul local dacă își achită datoriile principale. Facilitatea aprobată prin hotărâre de Consiliul Local la sfârșitul lunii mai poate fi accesată până pe 30 octombrie. 10 percheziții domiciliare au avut loc marți în județul Constanța în cadrul operațiunii Jupiter. Polițiștii de la investigarea infracționalității de mediu cercetează mai multe persoane care ar fi sacrificat neautorizat ovine și bovine și ar fi abandonat leșurile pe câmp. Au fost descoperite documente suspecte, crotalii și cadavre de animale aruncate într-o groapă neautorizată. Cercetările continuă.

0: mai e bun azi în frigider! La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie, ai ardei gras Bianca la 11,99 lei kilogramul. Mici, Comtim, 500 de grame, a doua caserolă cu 50% reducere. Și bere Ciucaș, 6 doze ori 0,5 litri la 20,79 lei pachetul. Carrefour.
1: La Savora începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora, natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
2: Bitches love the gram.
3: Oh wait, shit.

0: Live.
1: Live.
0: Live. Tera.
2: Salut! Sunt Bogdan. Sunt aici să vă ghidez spre colțurile de țară care transformă fiecare kilometru într-o poveste de neuitat. Astăzi vă invit să lăsăm în urmă aglomerația litoralului și farmecul Deltei pentru o dobroge sălbatică, ascunsă în sudul județului Constanța. Aici, printre podișurile bătute de soare, natura a sculptat un canion dramatic, plin de legende, viețuitoare rare și urme de istorie săpate în piatră. Pregătiți-vă pentru o aventură care vă va tăia respirația. Setați GPS-ul spre Băneasa sau Oltina, la vreo 60 de kilometri de Constanța, cam o oră de mers pe drumuri liniștite. Destinația? Rezervația naturală Canaraua Fetii. Numele vine cu o poveste pe măsură. Localnicii spun că, pe vremea otomanilor, o fată de o frumusețe răpitoare, urmărită de un pașa îndrăgostit, a fugit pe potecile abrupte ale văii. Ajunsă pe marginea prăpastiei, a ales libertatea și s-a aruncat în adâncul canionului. Așa s-a născut Canaraua Fetii, Valea Adâncă a Fetei. Un loc unde legenda și natura se împletesc. Când ajungeți, veți descoperi un defileu spectaculos, săpat în calcar, cu pereți abrupți de până la 70 de metri. E ca și cum pământul s-ar fi rupt, dezvăluind o altă dobroge. Una cu parfum de stepă, ecouri balcanice și urme ale unui mozaic cultural unic. Turci, tatari, bulgari, toți au lăsat amprenta pe aceste meleaguri, iar Canaraua Fetii este un loc unde istoria respiră la fiecare pas. Vara, Valea învie, vegetația e luxuriantă, cu ierburi sălbatice și flori de câmp care par să ascundă secrete. Dacă mergeți tiptil, s-ar putea să zăriți țestoasa dobrogeană, o mică supraviețuitoare a dobrogei, stând la soare pe o stâncă. Ridicați privirea și veți vedea șoimi sau vulturi planând deasupra, ca niște paznici ai văii. Pentru pasionații de foto, e momentul perfect să scoateți aparatul. Lumina caldă a verii și culorile vii fac din fiecare cadru o poveste. Dar Canaraua Fetii nu este doar despre natură. Ascunse în pereții de calcar, chiliile și bisericuțele rupestre din secolele 10 și 11, săpate de monarhii creștini sub influența primului imperiu bulgar, par să ascundă taine nerostite. Spre deosebire de cele de la Mudfatlar, acestea sunt mai sălbatice, mai greu accesibile. Atenție însă, stânca e fragilă, iar accesul poate fi restricționat pentru conservare. Dacă vreți să le explorați, luați legătura cu un ghid local. Merită aventura, dar în siguranță. Pentru motocicliști și șoferi, drumul este o plăcere pură. Șoselele secundare, care șerpuiesc prin sate dobrogene cu case colorate și livezi, te fac să simți libertatea la fiecare curbă. Ajungi acolo, sentimentul de a descoperi un loc atât de izolat e de neprețuit. Pentru cicliști și drumeți, rezervația este un paradis. Lăsați mașina la marginea arei protejate și porniți pe poteci înguste, care vă poartă prin păduri răcoroase și pe lângă pereți de calcar. Umbra văii e o binecuvântare, iar fiecare pas dezvăluie un nou colț de peisaj. Traseele nu sunt mereu marcate, așa că descărcați o hartă offline sau alăturați-vă unui grup organizat. Un sfat esențial, pregătiți-vă bine! Luați încălțăminte de drumeție cu aderență, apă din belșug, o gustare și un rucsac ușor. Dacă plănuiți să stați până seara, adăugați o geachetă subțire și o lanternă. Fiind o arie protejată, respectați natura. Nu lăsați urme, doar amintiri și fotografii. Așadar, dacă vreți o escapadă care să vă umple sufletul cu aventură, natură și istorie, alegeți Canaraua Fetii. E dobrogea neîmblânzită, un loc unde legendele prind viață și fiecare colț spune o poveste. Eu sunt Bogdan, vă doresc asfalt uscat, curaj în explorare și aventură la fiecare kilometru. Pe curând!

0: Ai încercat eclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul!
1: Wow!
0: La Savora îl facem fresh în fiecare zi, cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
2: Vara începe cu fotbal, energie și bucurie. Asociația Educație Sport Natură Cernavodă vă invită la ediția a treia a Cupei de Vară SNC, desfășurată pe 12 și 13 iunie. Două zile de competiție, fair play și emoții trăite alături de tinerii sportivi ai comunității noastre. Veniți să susțineți copiii, să vă bucurați de atmosfera de sărbătoare și să fiți parte din acest eveniment dedicat sportului și educației. Cupa de Vară SNC, pe 12 și 13 iunie la baza sportivă Axiopolis din Cernavodă.
3: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
5: Mesaj de interes public.
6: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Încearcă plasturi Calmo Chup după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmo Chup, vindecare fără scârpinare.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jichete, am luat junchile, castravete și șosete.
1: Până pe 16 iunie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la gama Gliss, cărți pentru copii, lăzi și genți frigorifice și 40% reducere la confecții și încălțăminte cu licență pentru copii. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
3: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
4: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
3: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
4: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro, restaurantul Imperio.
3: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră!

Forțele navale române participă până pe 20 iunie la exercițiul multinațional Sea Breeze, desfășurat în poligonul Babadag. Aproximativ 450 de militari din 7 țări exersează operații amfibii, trageri reale și acțiuni tactice. Exercițiul este condus de flota a 6-a americană și găzduit de regimentul 307 Infanterie Marină. Un cetățean moldovean condamnat pentru trafic de migranți a fost eliberat miercuri din arest după ce Tribunalul Constanța i-a aplicat o pedeapsă cu suspendare. Acesta a transportat în noiembrie 2025 9 migranți curzi, irachieni, sirieni și iranieni din Bulgaria prin România până la granița dintre Slovenia și Italia. Bărbatul a petrecut aproximativ 6 luni și jumătate în arest preventiv și urmează să fie supravegheat 4 ani de serviciul de probațiune Constanța. Sâmbătă de la ora 11 la Cercul Militar din Megidia va avea loc spectacolul Voiaje pe Mapamond, susținut de clasa de canto Speranțe Dobrogene a instructorului Daniel Mititelu. La eveniment vor mai participa ansamblul de dans

mai e bun azi în frigider! La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie, ai ardei gras Bianca la 11,99 lei kilogramul. Mici, comtim, 500 de grame, a doua caserolă cu 50% reducere. Și bere Ciucaș, 6 doze ori 0,5 litri la 20,79 lei pachetul. Carrefour.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Mândria este o uzurpatoare abilă. Când era tânăr, John D. Rockefeller avea conversații nocturne cu el însuși. Pentru că ai început, spunea el cu voce tare sau scria în jurnalul său, crezi că ești un negustor bun. Fii atent sau o să-ți pierzi capul. Fii constant. La începutul carierei sale a avut un oarecare succes. A obținut o slujbă bună. Economisea bani. Făcuse câteva investiții. Luând în considerare faptul că tatăl lui fusese un pungaș bețiv, era mare lucru. Rockefeller era pe calea cea bună. Este de înțeles că a început să se insinueze un fel de satisfacție de sine în raport cu realizările lui și cu traiectoria pe care mergea. Într-un moment de frustrare, odată a strigat la un consilier bancar care a refuzat să-i împrumute bani. Într-o zi voi fi cel mai bogat om din lume. Hai să-l socotim pe Rockefeller ca fiind poate singurul om din lume care să spună asta, iar după aceea să devină cel mai bogat om din lume. Dar pentru fiecare om ca el, sunt de 10 ori mai mulți tâmpiți care se autoiluzionează și care au spus exact același lucru și l-au crezut cu adevărat, iar după aceea nu au ajuns nici măcar pe aproape. Parțial pentru că mândria a lucrat împotriva lor și i-a făcut și pe alți oameni să-i urască. Toate acestea erau motivele pentru care Rockefeller știa că avea nevoie să se țină în frâu și să-și gestioneze în particular ego-ul. Noapte după noapte se întreba, ai de gând să o iei razna? O să lași banii aceștia să te facă să te umfli în pene, oricât ar fi fost de puțin? Țineți ochii deschiși, se admonesta el. Nu-ți pierde cumpătare. Inamicul este ego-ul. De Ryan Holiday. Live la

0: Vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy bar-uri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic, cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Construct, calitate germană la prețuri românești.
3: Vara începe cu fotbal, energie și bucurie. Asociația Educație Sport Natură Cernavodă vă invită la ediția a treia a Cupei de Vară SNC, desfășurată pe 12 și 13 iunie. Două zile de competiție, fair play și emoții trăite alături de tinerii sportivi ai comunității noastre. Veniți să susțineți copiii, să vă bucurați de atmosfera de sărbătoare și să fiți parte din acest eveniment dedicat sportului și educației. Cupa de Vară SNC, pe 12 și 13 iunie la baza sportivă Axiopolis din Cernavodă.
4: Mesaj de interes public.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare. Carrefour prezintă Promohit.
2: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jichete, am luat junchile, castravete și șosete.
1: Până pe 16 iunie ai direct la casa de marcat 30% reducere la gama Gliss, cărți pentru copii, lăzi și genți frigorifice și 40% reducere la confecții și încălțăminte cu licență pentru copii. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!

Consiliul Local Constanța se va reuni luni în ședință extraordinară. Pe ordinea de zi se află, printre altele, un proiect care vizează contractarea unui împrumut de 150 de milioane de lei de la Ministerul Finanțelor, rambursabil până în noiembrie pentru finanțarea mai multor proiecte PNRR. Acestea includ reabilitarea energetică a unor școli, licee și blocuri de locuințe, modernizarea unei grădinițe și construirea unei centrale care produce energie electrică și termică. 10 percheziții domiciliare au avut loc marți în județul Constanța în cadrul operațiunii Jupiter. Polițiștii de la investigarea infracționalității de mediu cercetează mai multe persoane care ar fi sacrificat neautorizat ovine și bovine și ar fi abandonat leșurile pe câmp. Au fost descoperite documente suspecte, crotalii și cadavre de animale aruncate într-o groapă neautorizată. Cercetările continuă. Vespa Club Constanța organizează sâmbătă deschiderea de sezon Vespa pe litoral 2026 cu tematică grecească. Aproximativ 70 de scutere din Constanța, București și Iași vor defila pe principalele artele ale orașului începând cu ora

0: vara la Savora a început. Fresh, natural și plin de savoare. Așa arată vara la Savora. Fiecare prăjitură este pregătită zilnic pentru momentele tale dulci. Nu rata gustul verii. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh.
1: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie, ai ardei gras Bianca la 11,99 lei kilogramul. Mici, Comtim, 500 de grame, a doua caserolă cu 50% reducere. Și bere Ciucaș, 6 doze ori 0,5 litri la 20,79 lei pachetul. Carrefour.
2: Live.
3: Live.

0: Când înțelegi cele 5 principii ale funcționării psihologice sănătoase, poți să inversezi această dinamică și să te simți fericit chiar acum, chiar dacă tu și viața ta nu sunteți perfecți. Odată ce ajungi să te simți mulțumit și nu mai ești distras de falsa ta negativitate, vei accede mai ușor la adevărata ta înțelepciune și simț al firescului, ceea ce îți va permite să vezi soluții și alternative care au zăcut îngropate sub griji împovărătoare și un dialog lăuntric intens. Mulțumirea sufletească este fundația unei vieți împlinite. Aduce cu sine relații bune, satisfacție profesională, abilități în ceea ce privește creșterea și educația copiilor, pentru aceia dintre noi care sunt părinți, și înțelepciunea și simțul firescului de care este nevoie pentru a trece prin viață cu grație. Fără mulțumire sufletească, viața poate părea ca un câmp de bătaie, iar noi suntem prea ocupați să ne luptăm cu problemele pentru a ne bucura de frumusețea vieții. Măcinați de griji, sperând că într-o zi lucrurile vor merge mai bine, amânăm satisfacția, în timp ce viața ne alunecă printre degete. Având un sentiment de fericire, ne putem bucura din plin de viață, chiar acum. În mod evident, problemele tale sunt foarte reale și semnificative, dar odată ce înveți cum să fii mulțumit, ele nu te vor mai împiedica să te bucuri de viață. Sentimentul de mulțumire aduce cu sine o încântare copilărească, un mod relaxat de a exista în această lume, care deschide un canal de apreciere față de lucrurile simple, ca să te simți recunoscător pentru darul magnific al vieții însăși.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Poți fi fericit orice s-ar întâmpla, de Richard Carlson, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra.
2: Live

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Vara începe cu fotbal, energie și bucurie. Asociația Educație Sport Natură Cernavodă vă invită la ediția a treia a Cupei de Vară SNC, desfășurată pe 12 și 13 iunie. Două zile de competiție, fair play și emoții trăite alături de tinerii sportivi ai comunității noastre. Veniți să susțineți copiii, să vă bucurați de atmosfera de sărbătoare și să fiți parte din acest eveniment dedicat sportului și educației. Cupa de Vară SNC, pe 12 și 13 iunie la baza sportivă Axiopolis din Cernavodă.

0: cardul de loialitate Savora. Primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Inclusiv la cele zero zahăr. Wow! Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociub. Vindecare fără scârbinare.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.
3: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jichete, am luat junchile, castravete și șosete. Și șosete.
2: Până pe 16 iunie ai direct la casa de marcat 30% reducere la gama Gliss, cărți pentru copii, lăzi și genți frigorifice și 40% reducere la confecții și încălțăminte cu licență pentru copii. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!

0: Savora. Începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie, ai ardei gras Bianca la 11,99 lei kilogramul. Mici, Comtim, 500 de grame, a doua caserolă cu 50% reducere. Și bere Ciucaș, 6 doze ori 0,5 litri la 20,79 lei pachetul. Carrefour.

0: să nu iau totul personal.
1: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
2: Capitolul 6. Viziuni și ideale. Visătorii sunt salvatorii lumii. Așa cum lumea vizibilă este susținută de cea invizibilă, la fel oamenii, prin toate încercările, păcatele și înclinațiile lor sordide, sunt hrăniți de viziunile frumoase ale visătorilor lor solitari. Umanitatea nu-și poate uita visătorii. Nu le poate lăsa idealurile să se stingă și să moară. Ea trăiește prin acestea. Le cunoaște ca realități pe care într-o zi le va vedea și le va ști. Compozitorul, sculptorul, pictorul, poetul, profetul, înțeleptul, aceștia sunt creatorii lumii de apoi, arhitecții raiului. Lumea este frumoasă pentru că au trăit ei. Fără ei, omenirea care trudește ar pieri. Cel care prețuiește în inima lui o viziune frumoasă, un ideal înalt, îl va realiza cândva. Columb a prețuit o viziune a altei lumi și a descoperit-o. Copernic a cultivat viziunea unei multiplicități a lumilor și a unui univers mai mare și a revelat-o. Buddha a avut viziunea unei lumi spirituale a frumuseții neîntinate și a liniștii desăvârșite și a pătruns în ea. Prețuiește-ți viziunile, prețuiește-ți idealurile, prețuiește muzica stârnită în inima ta, frumusețea care capătă formă în mintea ta, minunăția care împodobește cele mai pure gânduri ale tale. Căci din ele se vor dezvolta toate condițiile încântătoare, întregul spațiu paradiziac. Din acestea, dacă le rămâi fidel, va fi construită în cele din urmă lumea ta. A dori înseamnă a obține, a aspira înseamnă a înfăptui. Oare dorințele primare ale omului vor primi recompensa deplină, iar cele mai pure aspirații ale lui vor pieri din lipsă de susținere? Nu aceasta este legea. O astfel de stare de lucruri nu poate izbândi nicicând. Cereți și vi se va da. Evanghelia după Luca 11:9. Visează visuri înalte și, așa cum visezi, așa vei deveni. Viziunea ta este promisiunea a ceea ce vei fi cândva. Idealul tău este profeția a ceea ce vei da la iveală în cele din urmă. Cum gândește omul? De James Allen.

0: Ai încercat eclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul.
1: Wow!
0: La Savora îl facem fresh în fiecare zi, cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
2: Vara începe cu fotbal, energie și bucurie. Asociația Educație Sport Natură Cernavodă vă invită la ediția a treia a Cupei de Vară SNC, desfășurată pe 12 și 13 iunie. Două zile de competiție, fair play și emoții trăite alături de tinerii sportivi ai comunității noastre. Veniți să susțineți copiii, să vă bucurați de atmosfera de sărbătoare și să fiți parte din acest eveniment dedicat sportului și educației. Cupa de Vară SNC, pe 12 și 13 iunie la baza sportivă Axiopolis din Cernavodă.
3: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
5: Mesaj de interes public.
6: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
7: Lift

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jichete, am luat și un kil de castravete și șosete.
4: Și șosete.
2: Până pe 16 iunie ai direct la casa de marcat 30% reducere la gama Gliss, cărți pentru copii, lăzi și genți frigorifice și 40% reducere la confecții și încălțăminte cu licență pentru copii. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
5: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
6: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
5: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
6: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
5: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră!

10 percheziții domiciliare au avut loc marți în județul Constanța în cadrul operațiunii Jupiter. Polițiștii de la investigarea infracționalității de mediu cercetează mai multe persoane care ar fi sacrificat neautorizat ovine și bovine și ar fi abandonat leșurile pe câmp. Au fost descoperite documente suspecte, crotalii și cadavre de animale aruncate într-o groapă neautorizată. Cercetările continuă. Vespa Club Constanța organizează sâmbătă deschiderea de sezon Vespa pe litoral 2026 cu tematică grecească. Aproximativ 70 de scutere din Constanța, București și Iași vor defila pe principalele artele ale orașului începând cu ora 11. Ziua va continua cu un concurs pe echipe, o masă tradițională grecească pe strada Ștefan cel Mare, un tur ghidat și un atelier de dansuri elene. Evenimentul este organizat cu sprijinul comunității elene Elpis și al primăriei Constanța. Consiliul Local Constanța se va reuni luni în ședință extraordinară. Pe ordinea de zi se află, printre altele, un proiect care vizează contractarea unui împrumut de 150 de milioane de lei de la Ministerul Finanțelor, rambursabil până în noiembrie pentru finanțarea mai multor proiecte PNRR. Acestea includ reabilitarea energetică a unor școli, licee și blocuri de locuințe, modernizarea unei grădinițe și construirea unei centrale care produce energie electrică și termică. Primăria municipiului Megidia scutește integral persoanele fizice de majorările de întârziere acumulate la bugetul local dacă își achită datoriile principale. Facilitatea aprobată prin hotărâre de Consiliul Local la sfârșitul lunii mai poate fi accesată până pe 30 octombrie. Live. Live. Live. Era.

mai e bună azi în frigider! La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie, ai ardei gras Bianca la 11,99 lei kilogramul. Mici, Comtim, 500 de grame, a doua caserolă cu 50% reducere. Și bere Ciucaș, 6 doze ori 0,5 litri la 20,79 lei pachetul. Carrefour.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Am descoperit cu ani în urmă că, deși nu puteam să îi împiedic pe oameni să mă critique pe nedrept, puteam să fac ceva infinit mai important. Puteam să hotărăsc dacă voi lăsa acuzațiile să mă tulbure. Să fie limpede, nu spun să ignorăm toate criticile. Departe de așa ceva. Vorbesc numai despre ignorarea criticilor nedrepte. Am întrebat-o odată pe Eleanor Roosevelt cum făcea față criticilor nedrepte și Allah știe că a avut parte de multe. A avut probabil mai mulți prieteni loiali și mai mulți dușmani aprigi decât oricare altă femeie care a trăit vreodată la Casa Albă. Mi-a spus că în tinerețe era îngrozitor de timidă și speriată de ceea ce ar putea spune oamenii. Se temea atât de mult de critici, încât într-o zi i-a cerut un sfat mătușii sale, sora lui Theodore Roosevelt. I-a spus: "Mătușă Bai, vreau să fac asta și asta, dar mă tem să nu fiu criticată." Sora lui Teddy Roosevelt a privit-o în ochi și i-a spus: "Să nu te deranjeze niciodată ce spune lumea, atâta timp cât tu știi în inima ta că ai dreptate." Eleanor Roosevelt mi-a spus că acel sfat s-a dovedit a fi cel mai important după mulți ani, atunci când se afla la Casa Albă. Mi-a mărturisit că singura modalitate prin care putem evita orice fel de critică este să fim ca un bibelou de porțelan și să stăm pe raft. Fă ce simți că este corect în inima ta, pentru că oricum vei fi criticat. Vei fi condamnat dacă o faci și la fel dacă nu o faci. Acesta este sfatul ei. Uită de griji, începe să trăiești. Ediție revizuită. De Dale Carnegie. Live.

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Vara începe cu fotbal, energie și bucurie. Asociația Educație Sport Natură Cernavodă vă invită la ediția a treia a Cupei de Vară SNC, desfășurată pe 12 și 13 iunie. Două zile de competiție, fair play și emoții trăite alături de tinerii sportivi ai comunității noastre. Veniți să susțineți copiii, să vă bucurați de atmosfera de sărbătoare și să fiți parte din acest eveniment dedicat sportului și educației. Cupa de Vară SNC, pe 12 și 13 iunie la baza sportivă Axiopolis din Cernavodă.
3: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
5: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Calitate germană la prețuri românești.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că puterea electrică la borne din data de 11 iunie este de 689,3 MW la unitatea 2. Unitatea 1 se află în oprire planificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 10 iunie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 10 iunie 2026 a fost de 0,104 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.
2: Live, live, live, Terra.

0: prezintă Promohit.
1: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jichete, am luat junchil de castravete și șosete.
0: Până pe 16 iunie ai direct la casa de marcat 30% reducere la gama Gliss, cărți pentru copii, lăzi și genți frigorifice și 40% reducere la confecții și încălțăminte cu licență pentru copii. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!

Forțele navale române participă până pe 20 iunie la exercițiul multinațional Sea Breeze, desfășurat în poligonul Babadag. Aproximativ 450 de militari din 7 țări exersează operații amfibii, trageri reale și acțiuni tactice. Exercițiul este condus de flota a 6-a americană și găzduit de regimentul 307 Infanterie Marină. Un cetățean moldovean condamnat pentru trafic de migranți a fost eliberat miercuri din arest după ce Tribunalul Constanța i-a aplicat o pedeapsă cu suspendare. Acesta a transportat în noiembrie 2025 9 migranți curzi irachieni, sirieni și iranieni din Bulgaria prin România până la granița dintre Slovenia și Italia. Bărbatul a petrecut aproximativ 6 luni și jumătate în arest preventiv și urmează să fie supravegheat 4 ani de Serviciul de Probațiune Constanța. Sâmbătă de la ora 11 la Cercul Militar din Megidia va avea loc spectacolul Voiaje pe Mapamond, susținut de clasa de canto Speranțe Dobrogene a instructorului Daniel Mititelu. La eveniment vor mai participa ansamblul de dansuri grecești Calitea și trupa de dans a Liceului Teoretic Nicolae Bălcescu. Intrarea va fi liberă. Live Life. Live.

vara la Savora a început. Fresh, natural și plin de savoare. Așa arată vara la Savora. Fiecare prăjitură este pregătită zilnic pentru momentele tale dulci. Nu rata gustul verii. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh.

Salut! Sunt Bogdan. Sunt aici să vă ghidez spre colțurile de țară care transformă fiecare kilometru într-o poveste de neuitat. Astăzi vă invit să lăsăm în urmă aglomerația litoralului și farmecul Deltei pentru o dobroge sălbatică, ascunsă în sudul județului Constanța. Aici, printre podișurile bătute de soare, natura a sculptat un canion dramatic, plin de legende, viețuitoare rare și urme de istorie săpate în piatră. Pregătiți-vă pentru o aventură care vă va tăia respirația. Setați GPS-ul spre Băneasa sau Oltina, la vreo 60 de kilometri de Constanța, cam o oră de mers pe drumuri liniștite. Destinația? Rezervația naturală Canaraua Fetii. Numele vine cu o poveste pe măsură. Localnicii spun că, pe vremea otomanilor, o fată de o frumusețe răpitoare, urmărită de un pașa îndrăgostit, a fugit pe potecile abrupte ale văii. Ajunsă pe marginea prăpastiei, a ales libertatea și s-a aruncat în adâncul canionului. Așa s-a născut Canaraua Fetii, Valea Adâncă a Fetei, un loc unde legenda și natura se împletesc. Când ajungeți, veți descoperi un defileu spectaculos, săpat în calcar, cu pereți abrupți de până la 70 de metri. E ca și cum pământul s-ar fi rupt, dezvăluind o altă dobroge. Una cu parfum de stepă, ecouri balcanice și urme ale unui mozaic cultural unic. Turci, tatari, bulgari, toți au lăsat amprenta pe aceste meleaguri, iar Canaraua Fetii este un loc unde istoria respiră la fiecare pas. Vara, valea învie, vegetația e luxuriantă, cu ierburi sălbatice și flori de câmp care par să ascundă secrete. Dacă mergeți tiptil, s-ar putea să zăriți țestoasa dobrogeană, o mică supraviețuitoare a dobrogei, stând la soare pe o stâncă. Ridicați privirea și veți vedea șoim sau vulturi planând deasupra, ca niște paznici ai văii. Pentru pasionații de foto, e momentul perfect să scoateți aparatul. Lumina caldă a verii și culorile vii fac din fiecare cadru o poveste. Dar Canaraua Fetii nu este doar despre natură. Ascunse în pereții de calcar, chiliile și bisericuțele rupestre din secolele 10 și 11, săpate de monarhii creștini sub influența primului imperiu bulgar, par să ascundă taine nerostite. Spre deosebire de cele de la Mudfatlar, acestea sunt mai sălbatice, mai greu accesibile. Atenție însă, stânca e fragilă, iar accesul poate fi restricționat pentru conservare. Dacă vreți să le explorați, luați legătura cu un ghid local. Merită aventura, dar în siguranță. Pentru motocicliști și șoferi, drumul este o plăcere pură. Șoselele secundare, care șerpuiesc prin sate dobrogene cu case colorate și livezi, te fac să simți libertatea la fiecare curbă. Ajunși acolo, sentimentul de a descoperi un loc atât de izolat e de neprețuit. Pentru cicliști și drumeți, rezervația este un paradis. Lăsați mașina la marginea arei protejate și porniți pe poteci înguste, care vă poartă prin păduri răcoroase și pe lângă pereți de calcar. Umbra văii e o binecuvântare, iar fiecare pas dezvăluie un nou colț de peisaj. Traseele nu sunt mereu marcate, așa că descărcați o hartă offline sau alăturați-vă unui grup organizat. Un sfat esențial, pregătiți-vă bine! Luați încălțăminte de drumeție cu aderență, apă din belșug, o gustare și un rucsac ușor. Dacă plănuiți să stați până seara, adăugați o geachetă subțire și o lanternă. Fiind o arie protejată, respectați natura. Nu lăsați urme, doar amintiri și fotografii. Așadar, dacă vreți o escapadă care să vă umple sufletul cu aventură, natură și istorie, alegeți Canaraua Fetii. E dobrogea neîmblânzită, un loc unde legendele prind viață și fiecare colț spune o poveste. Eu sunt Bogdan, vă doresc asfalt uscat, curaj în explorare și aventură la fiecare kilometru. Pe curând!

0: Vara începe cu fotbal, energie și bucurie. Asociația Educație Sport Natură Cernavodă vă invită la ediția a treia a Cupei de Vară SNC, desfășurată pe 12 și 13 iunie. Două zile de competiție, fair play și emoții trăite alături de tinerii sportivi ai comunității noastre. Veniți să susțineți copiii, să vă bucurați de atmosfera de sărbătoare și să fiți parte din acest eveniment dedicat sportului și educației. Cupa de Vară SNC, pe 12 și 13 iunie la baza sportivă Axiopolis din Cernavodă.
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Mesaj de interes public.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că puterea electrică la borne din data de 11 iunie este de 689,3 MW la unitatea 2. Unitatea 1 se află în oprire planificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 10 iunie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 10 iunie 2026 a fost de 0,104 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.
2: Live

Cardul de loialitate Savora. Primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Inclusiv la cele zero zahăr. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

Consiliul Local Constanța se va reuni luni în ședință extraordinară. Pe ordinea de zi se află, printre altele, un proiect care vizează contractarea unui împrumut de 150 de milioane de lei de la Ministerul Finanțelor, rambursabil până în noiembrie pentru finanțarea mai multor proiecte PNRR. Acestea includ reabilitarea energetică a unor școli, licee și blocuri de locuințe, modernizarea unei grădinițe și construirea unei centrale care produce energie electrică și termică. Vespa Club Constanța organizează sâmbătă deschiderea de sezon Vespa pe litoral 2026 cu tematică grecească. Aproximativ 70 de scutere din Constanța, București și Iași vor defila pe principalele artele ale orașului începând cu ora 11. Ziua va continua cu un concurs pe echipe, o masă tradițională grecească pe strada Ștefan cel Mare, un tur ghidat și un atelier de dansuri elene. Evenimentul este organizat cu sprijinul comunității elene Elpis și al primăriei Constanța. Primăria municipiului Megidia scutește integral persoanele fizice de majorările de întârziere acumulate la bugetul local dacă își achită datoriile principale. Facilitatea aprobată prin hotărâre de Consiliul Local la sfârșitul lunii mai poate fi accesată până pe 30 octombrie. 10 percheziții domiciliare au avut loc marți în județul Constanța în cadrul operațiunii Jupiter. Polițiștii de la investigarea infracționalității de mediu cercetează mai multe persoane care ar fi sacrificat neautorizat ovine și bovine și ar fi abandonat leșurile pe câmp. Au fost descoperite documente suspecte, crotalii și cadavre de animale aruncate într-o groapă neautorizată. Cercetările continuă.

Savora. Începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: Când înțelegi cele 5 principii ale funcționării psihologice sănătoase, poți să inversezi această dinamică și să te simți fericit chiar acum, chiar dacă tu și viața ta nu sunteți perfecți. Odată ce ajungi să te simți mulțumit și nu mai ești distras de falsa ta negativitate, vei accede mai ușor la adevărata ta înțelepciune și simț al firescului, ceea ce îți va permite să vezi soluții și alternative care au zăcut îngropate sub griji împovărătoare și un dialog lăuntric intens. Mulțumirea sufletească este fundația unei vieți împlinite. Aduce cu sine relații bune, satisfacție profesională, abilități în ceea ce privește creșterea și educația copiilor, pentru aceia dintre noi care sunt părinți, și înțelepciunea și simțul firescului de care este nevoie pentru a trece prin viață cu grație. Fără mulțumire sufletească, viața poate părea ca un câmp de bătaie, iar noi suntem prea ocupați să ne luptăm cu problemele pentru a ne bucura de frumusețea vieții. Măcinați de griji, sperând că într-o zi lucrurile vor merge mai bine, amânăm satisfacția, în timp ce viața ne alunecă printre degete. Având un sentiment de fericire, ne putem bucura din plin de viață, chiar acum. În mod evident, problemele tale sunt foarte reale și semnificative, dar odată ce înveți cum să fii mulțumit, ele nu te vor mai împiedica să te bucuri de viață. Sentimentul de mulțumire aduce cu sine o încântare copilărească, un mod relaxat de a exista în această lume, care deschide un canal de apreciere față de lucrurile simple, ca să te simți recunoscător pentru darul magnific al vieții însăși.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Poți fi fericit orice s-ar întâmpla, de Richard Carlson, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra.

0: Tera. Ai încercat eclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul. La Savora îl facem fresh în fiecare zi, cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Vara începe cu fotbal, energie și bucurie. Asociația Educație Sport Natură Cernavodă vă invită la ediția a treia a Cupei de Vară SNC, desfășurată pe 12 și 13 iunie. Două zile de competiție, fair play și emoții trăite alături de tinerii sportivi ai comunității noastre. Veniți să susțineți copiii, să vă bucurați de atmosfera de sărbătoare și să fiți parte din acest eveniment dedicat sportului și educației. Cupa de Vară SNC, pe 12 și 13 iunie la baza sportivă Axiopolis din Cernavodă.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că puterea electrică la borne din data de 11 iunie este de 689,3 MW la unitatea 2. Unitatea 1 se află în oprire planificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 10 iunie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 10 iunie 2026 a fost de 0,104 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

Forțele navale române participă până pe 20 iunie la exercițiul multinațional Sea Breeze, desfășurat în poligonul Babadag. Aproximativ 450 de militari din 7 țări exersează operații amfibii, trageri reale și acțiuni tactice. Exercițiul este condus de flota a 6-a americană și găzduit de regimentul 307 Infanterie Marină. Un cetățean moldovean condamnat pentru trafic de migranți a fost eliberat miercuri din arest după ce Tribunalul Constanța i-a aplicat o pedeapsă cu suspendare. Acesta a transportat în noiembrie 2025 9 migranți curzi irachieni, sirieni și iranieni din Bulgaria prin România până la granița dintre Slovenia și Italia. Bărbatul a petrecut aproximativ 6 luni și jumătate în arest preventiv și urmează să fie supravegheat 4 ani de Serviciul de Probațiune Constanța. Sâmbătă de la ora 11 la Cercul Militar din Megidia va avea loc spectacolul Voiaje pe Mapamond, susținut de clasa de canto Speranțe Dobrogene a instructorului Daniel Mititelu. La eveniment vor mai participa ansamblul de dansuri grecești Calitea și trupa de dans a Liceului Teoretic Nicolae Bălcescu. Intrarea va fi liberă.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: Nu este niciodată prea târziu. Nu este niciodată prea târziu. Niciodată prea târziu să o iei de la capăt. Niciodată prea târziu să fii fericit. Jane Fonda, actriță câștigătoare a premiului Oscar și un guru în fitness. Una dintre cele mai frecvente scuze pe care le spun oamenii pentru a evita riscul de a începe să-și urmeze visurile este că sunt prea bătrân. Este prea târziu pentru mine. Nu am început la timp. Ei bine, asta nu e adevărat. Ia în considerare următoarele. Julia Child, unul dintre cei mai faimoși maestri bucătari din istorie, nici măcar nu știa să gătească până la vârsta de 40 de ani, când și-a lansat The French Chef, maestrul bucătar francez, emisiunea populară de televiziune care avea să facă din ea o personalitate până la vârsta de 51 de ani. Susan Boyle a fost o amatoare necunoscută până la 48 de ani, când, în primăvara lui 2009, a urcat pe scena concursului Britain's Got Talent, ridicând publicul în picioare cu I Dreamed a Dream, din musicalul Les Misérables. De atunci a înregistrat 5 albume care s-au vândut în peste 19 milioane de exemplare, a primit 2 nominalizări la Grammy și a ajuns la o avere netă estimată la peste 22 de milioane de lire sterline, 37 de milioane de dolari. Ray Kroc avea 52 de ani după ce și-a petrecut 17 ani ca vânzător de pahare de hârtie și alții 17 făcând comerț ambulant cu o mașinărie care putea să facă 5 milkshake-uri odată, până când i-a întâlnit pe frații McDonald's, care dețineau câteva restaurante grozave de hamburgeri în California și i-a convins să-l lase să-i ajute să opereze o franciză la nivel național. 7 ani mai târziu, Ray i-a convins să își vândă acțiunile și apoi a devenit miliardar. Elizabeth Jolie și-a publicat prima carte la 56 de ani. Într-un singur an a primit 39 de scrisori de respingere, dar în cele din urmă a publicat 15 romane și 4 antologii de povestiri ce au avut mare succes. Doris Haddock avea 89 de ani în 1999, când a început să parcurgă 5150 de kilometri între Los Angeles și Washington DC pentru a atrage atenția asupra problemei reformei de finanțare a campaniilor electorale. Bunicuța Dee, așa cum a devenit cunoscută, parcurgea 16 km pe zi în călătoria ei, bazându-se pe bunătatea străinilor pentru a o adăposti și a-i oferi de mâncare în cele 14 luni cât a durat maratonul ei. În 2004, la vârsta de 94 de ani, a încercat chiar să câștige un loc în Senatul Statelor Unite, devenind astfel candidatul cel mai în vârstă care a participat vreodată la alegerile pentru o funcție publică importantă. Anna Mary Robertson Moses, cunoscută mai ales ca Bunica Moses, este unul dintre cele mai mari nume în arta populară a Americii și totuși n-a pus mâna pe o pensulă până la vârsta de 76 de ani. A mai pictat încă 25 de ani, ceea ce a fost suficient de mult pentru a-i permite să vadă cum tablourile pe care le vânduse inițial cu 3 dolari se vând acum cu peste 10.000 de dolari. Astăzi, unele dintre picturile ei se vând la licitații pentru mai bine de 100.000 de dolari. În 2007, Nola Oakes, în vârstă de 95 de ani, a absolvit Universitatea de Stat Fort Hays din Kansas, cu o diplomă în istorie, devenind astfel cea mai în vârstă persoană care a obținut o diplomă, doborând recordul Guinness ce aparținuse până atunci Moseley Richardson, care și-a luat diploma în jurnalism de la Universitatea din Oklahoma la 90 de ani în 2004. 3 ani mai târziu, Nola a continuat cu studiile și și-a luat diploma de masterat la 98 de ani, devenind cea mai în vârstă persoană care și-a luat masteratul. La aniversarea de 100 de ani, Nola a început să scrie prima ei carte, Nola Remembers, Nola își amintește. Iar apoi, ca și cum ar fi fost vreun fel de nouă competiție, în 2011, Leo Plass a absolvit la 99 de ani cu o diplomă de la Universitatea de Est din Oregon, stabilind un record mondial pentru cel mai în vârstă om care să-și ia diploma de colegiu. E clar că niciodată nu e prea târziu să faci ceva. Principiile succesului. Cum să ajungi de unde ești acolo unde vrei să fii? De Jack Canfield.

0: Vrei să arate exact cum ți-ai imaginat?
1: Wow!
0: La Savora pregătim candy bar-uri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
2: Vara începe cu fotbal, energie și bucurie. Asociația Educație Sport Natură Cernavodă vă invită la ediția a treia a Cupei de Vară SNC, desfășurată pe 12 și 13 iunie. Două zile de competiție, fair play și emoții trăite alături de tinerii sportivi ai comunității noastre. Veniți să susțineți copiii, să vă bucurați de atmosfera de sărbătoare și să fiți parte din acest eveniment dedicat sportului și educației. Cupa de Vară SNC, pe 12 și 13 iunie la baza sportivă Axiopolis din Cernavodă.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că puterea electrică la borne din data de 11 iunie este de 689,3 MW la unitatea 2. Unitatea 1 se află în oprire planificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 10 iunie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 10 iunie 2026 a fost de 0,104 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.
2: Live, live, live, Terra.

repeat and take it to the first note. Yeah.

10 percheziții domiciliare au avut loc marți în județul Constanța în cadrul operațiunii Jupiter. Polițiștii de la investigarea infracționalității de mediu cercetează mai multe persoane care ar fi sacrificat neautorizat ovine și bovine și ar fi abandonat leșurile pe câmp. Au fost descoperite documente suspecte, crotalii și cadavre de animale aruncate într-o groapă neautorizată. Cercetările continuă. Primăria municipiului Megidia scutește integral persoanele fizice de majorările de întârziere acumulate la bugetul local dacă își achită datoriile principale. Facilitatea aprobată prin hotărâre de Consiliul Local la sfârșitul lunii mai poate fi accesată până pe 30 octombrie. Consiliul Local Constanța se va reuni luni în ședință extraordinară. Pe ordinea de zi se află, printre altele, un proiect care vizează contractarea unui împrumut de 150 de milioane de lei de la Ministerul Finanțelor, rambursabil până în noiembrie pentru finanțarea mai multor proiecte PNRR. Acestea includ reabilitarea energetică a unor școli, licee și blocuri de locuințe, modernizarea unei grădinițe și construirea unei centrale care produce energie electrică și termică. Vespa Club Constanța organizează sâmbătă deschiderea de sezon Vespa pe litoral 2026 cu tematică grecească. Aproximativ 70 de scutere din Constanța, București și Iași vor defila pe principalele artele ale orașului începând cu ora 11. Ziua va continua cu un concurs pe echipe, o masă tradițională grecească pe strada Ștefan cel Mare, un tur ghidat și un atelier de dansuri elene. Evenimentul este organizat cu sprijinul comunității elene Elpis și al primăriei Constanța.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Mintea îți influențează sănătatea. Dacă vrei să-ți perfecționezi corpul, păzește-ți mintea. Dacă vrei să-ți reînnoiești corpul, înfrumusețează-ți mintea. Gândurile pline de răutate, invidie, dezamăgire și disperare privează corpul de sănătatea și grația lui. O figură posacă nu este rezultatul întâmplării, ci al gândurilor posace. Ridurile care urâțesc apar ca urmare a nesăbuinței, pasiunii, mândriei. Cunosc o femeie de 96 de ani care are chipul strălucitor și inocent al unei fetișcane. Cunosc un bărbat care mai are mult până la vârsta de mijloc, al cărui chip este brăzdat de linii disarmonioase. În primul caz, avem de-a face cu rezultatul unei dispoziții plăcute și luminoase. Al doilea este consecința patimii și nemulțumirii. Nu poți avea o locuință plăcută și salubră dacă nu lași aerul și lumina soarelui să pătrundă liber în camerele tale. La fel, un corp puternic și o înfățișare luminoasă, fericită sau senină, se pot obține doar după ce ai lăsat să îți intre libere în minte gânduri de bucurie, bunăvoință și serenitate. Pe chipurile vârstnicilor sunt riduri produse de compasiune, altele de gânduri puternice și pure, iar altele sunt cioplite de patimă. Cine nu le poate distinge? Pentru cei care au trăit drept, bătrânețea este calmă, liniștită și delicată, ca un apus de soare. Am văzut de curând un filosof pe patul de moarte. Nu era bătrân decât în ani. A murit la fel de plăcut și de liniștit cum a trăit. Nu există niciun medic asemenea gândului voios pentru a alunga suferințele corpului. Nu există alinare pe care să o compari cu bunăvoința când e vorba să împrăștii umbrele mâhnirii și durerii. A trăi mereu cu gânduri pline de reavoință, cinism, suspiciune și invidie înseamnă a fi închis într-o celulă de temniță, făcută de tine însuți. Dar a avea gânduri bune față de toți, a fi vesel cu toți, a învăța cu răbdare să afli binele în toți, astfel de gânduri altruiste sunt adevăratele porți ale raiului. Și a nutri zi de zi gânduri pașnice față de orice făptură îi aduce posesorului lor liniște din plin. Cum gândește omul? De James Allen.

Vara începe cu fotbal, energie și bucurie. Asociația Educație Sport Natură Cernavodă vă invită la ediția a treia a Cupei de Vară SNC, desfășurată pe 12 și 13 iunie. Două zile de competiție, fair play și emoții trăite alături de tinerii sportivi ai comunității noastre. Veniți să susțineți copiii, să vă bucurați de atmosfera de sărbătoare și să fiți parte din acest eveniment dedicat sportului și educației. Cupa de Vară SNC, pe 12 și 13 iunie la baza sportivă Axiopolis din Cernavodă.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că puterea electrică la borne din data de 11 iunie este de 689,3 MW la unitatea 2. Unitatea 1 se află în oprire planificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 10 iunie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 10 iunie 2026 a fost de 0,104 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

Forțele navale române participă până pe 20 iunie la exercițiul multinațional Sea Breeze, desfășurat în poligonul Babadag. Aproximativ 450 de militari din 7 țări exersează operații amfibii, trageri reale și acțiuni tactice. Exercițiul este condus de flota a 6-a americană și găzduit de regimentul 307 Infanterie Marină. Un cetățean moldovean condamnat pentru trafic de migranți a fost eliberat miercuri din arest după ce Tribunalul Constanța i-a aplicat o pedeapsă cu suspendare. Acesta a transportat în noiembrie 2025 9 migranți curzi irachieni, sirieni și iranieni din Bulgaria prin România până la granița dintre Slovenia și Italia. Bărbatul a petrecut aproximativ 6 luni și jumătate în arest preventiv și urmează să fie supravegheat 4 ani de serviciul de probațiune Constanța. Sâmbătă de la ora 11 la Cercul Militar din Megidia va avea loc spectacolul Voiaje pe Mapamond, susținut de clasa de canto Speranțe Dobrogene a instructorului Daniel Mititelu. La eveniment vor mai participa ansamblul de dansuri grecești Calitea și trupa de dans a Liceului Teoretic Nicolae Bălcescu. Intrarea va fi liberă. Live, live, live.

0: Savora. Începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie, ai ardei gras Bianca la 11,99 lei kilogramul. Mici, Comtim, 500 de grame, a doua caserolă cu 50% reducere. Și bere Ciucaș, 6 doze ori 0,5 litri la 20,79 lei pachetul. Carrefour.

0: Credem că succesul este imposibil, prin urmare îl criticăm. Psihiatrul M. Scott Peck își începe cartea de succes The Road Less Traveled, drumul mai puțin umblat, cu următoarele cuvinte. Viața e dificilă. A continuat afirmând: multă lume nu vede pe de-a întregul adevărul faptului că viața e dificilă. În schimb, oamenii se plâng mai mult sau mai puțin zgomotos sau subtil de enormitatea problemelor lor, a greutăților și dificultăților lor, de parcă viața ar fi în general ușoară sau ar trebui să fie ușoară. Am încheiat citatul. Pentru că vrem să credem că viața ar trebui să fie ușoară, presupunem adesea că orice lucru dificil trebuie să fie imposibil. Când succesul ne ocolește, suntem tentați să aruncăm prosopul și să presupunem că e de neatins. Apoi începem să-l criticăm. Spunem, oricum, cine are nevoie de succes? Iar dacă cineva despre care noi considerăm că nu merită are totuși succes, atunci chiar ne ieșim din pepeni. Asemenea jurnalistului și autorului de proză scurtă Ambrose Bierce, vedem succesul ca fiind acel păcat de neiertat împotriva semenilor.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra. Live Live.

0: Ai încercat eclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul!
1: Wow!
0: La Savora îl facem fresh în fiecare zi, cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
3: Mesaj de interes public.
4: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
5: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: hands on fire. Guess I'm a bad liar.
1: La semnalul următor vei fi ciupit.
2: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
3: Carrefour prezintă Promohit.
4: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat șichete, am luat și un kil de castravete și șosete.
5: Și șosete.
3: Până pe 16 iunie ai direct la casa de marcat 30% reducere la gama Gliss, cărți pentru copii, lăzi și genți frigorifice și 40% reducere la confecții și încălțăminte cu licență pentru copii. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
6: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
7: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
6: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
7: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
6: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

Primăria Municipiului Megidia scutește integral persoanele fizice de majorările de întârziere acumulate la bugetul local dacă își achită datoriile principale. Facilitatea aprobată prin hotărâre de Consiliu Local la sfârșitul lunii mai poate fi accesată până pe 30 octombrie. Vespa Club Constanța organizează sâmbătă deschiderea de sezon Vespa pe litoral 2026 cu tematică grecească. Aproximativ 70 de scutere din Constanța, București și Iași vor defila pe principalele artele ale orașului începând cu ora 11. Ziua va continua cu un concurs pe echipe, o masă tradițională grecească pe strada Ștefan cel Mare, un tur ghidat și un atelier de dansuri elene. Evenimentul este organizat cu sprijinul comunității elene Elpis și al primăriei Constanța. Consiliul Local Constanța se va reuni luni în ședință extraordinară. Pe ordinea de zi se află, printre altele, un proiect care vizează contractarea unui împrumut de 150 de milioane de lei de la Ministerul Finanțelor, rambursabil până în noiembrie pentru finanțarea mai multor proiecte PNRR. Acestea includ reabilitarea energetică a unor școli, licee și blocuri de locuințe, modernizarea unei grădinițe și construirea unei centrale care produce energie electrică și termică. 10 percheziții domiciliare au avut loc marți în județul Constanța în cadrul operațiunii Jupiter. Polițiștii de la investigarea infracționalității de mediu cercetează mai multe persoane care ar fi sacrificat neautorizat ovine și bovine și ar fi abandonat leșurile pe câmp. Au fost descoperite documente suspecte, crotalii și cadavre de animale aruncate într-o groapă neautorizată. Cercetările continuă. Live. Live. Live. Terra!

e bun azi în frigider. La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie, ai ardei gras Bianca la 11,99 lei kilogramul. Mici, Comtim, 500 de grame, a doua caserolă cu 50% reducere. Și bere Ciucaș, 6 doze ori 0,5 litri la 20,79 lei pachetul. Carrefour.

0: Regrete de final. Un exemplu clasic al unei astfel de persoane este Oscar Wilde. Poet, dramaturg, romancier și critic, Wilde a fost un om cu potențial nelimitat. Născut în 1854, a beneficiat de burse și a fost educat în cele mai bune școli din Marea Britanie. A excelat la limba greacă, câștigând medalia de aur a Colegiului Trinity pentru studiile sale. A primit premiul Newdigate și a fost onorat cu titlul de primul în studii clasice la Oxford. Piesele sale de teatru erau foarte populare, i-au adus multe câștiguri materiale și era vedeta Londrei. Talentul său părea nelimitat. Kieran Kenyon, redactor la revista British Heritage, l-a numit cel mai citabil scriitor al nostru după Shakespeare. Totuși, spre finalul vieții, a ajuns falit și nefericit. Existența sa depravată l-a făcut să ajungă în închisoare. De aici a oferit o imagine de ansamblu a vieții sale. A scris următoarele: trebuie să-mi spun mereu că mi-am făcut tot răul cu mâna mea și că nimeni, fie el mare ori mărunt, nu poate fi distrus decât de propria-i mână. Sunt gata să o spun. Încerc să o spun, deși poate că în clipa asta nu gândesc astfel. Îmi aduc mereu, fără milă, această crudă învinuire. Oricât de multe lucruri rele mi-a făcut lumea, ceea ce mi-am făcut eu însumi a fost și mai îngrozitor încă.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: cel vine mama. Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Vara începe cu fotbal, energie și bucurie. Asociația Educație Sport Natură Cernavodă vă invită la ediția a treia a Cupei de Vară SNC, desfășurată pe 12 și 13 iunie. Două zile de competiție, fair play și emoții trăite alături de tinerii sportivi ai comunității noastre. Veniți să susțineți copiii, să vă bucurați de atmosfera de sărbătoare și să fiți parte din acest eveniment dedicat sportului și educației. Cupa de Vară SNC, pe 12 și 13 iunie la baza sportivă Axiopolis din Cernavodă.
2: Happy birthday to you. Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
4: Mesaj de interes public.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociub, vindecare fără scârbinare. Carrefour prezintă Promohit.
1: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jichete, am luat junchile, castravete și șosete.
2: Și șosete.
0: Până pe 16 iunie ai direct la casa de marcat 30% reducere la gama Gliss, cărți pentru copii, lăzi și genți frigorifice și 40% reducere la confecții și încălțăminte cu licență pentru copii. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
3: Live! Live!

Forțele navale române participă până pe 20 iunie la exercițiul multinațional Sea Breeze, desfășurat în poligonul Baba Dag. Aproximativ 450 de militari din 7 țări exersează operații amfibii, trageri reale și acțiuni tactice. Exercițiul este condus de flota a 6-a americană și găzduit de regimentul 307 Infanterie Marină. Un cetățean moldovean condamnat pentru trafic de migranți a fost eliberat miercuri din arest după ce Tribunalul Constanța i-a aplicat o pedeapsă cu suspendare. Acesta a transportat în noiembrie 2025 9 migranți curzi irachieni, sirieni și iranieni din Bulgaria prin România până la granița dintre Slovenia și Italia. Bărbatul a petrecut aproximativ 6 luni și jumătate în arest preventiv și urmează să fie supravegheat 4 ani de Serviciul de Probațiune Constanța. Sâmbătă de la ora 11 la Cercul Militar din Megidia va avea loc spectacolul Voiaje pe Mapamond, susținut de clasa de canto Speranțe Dobrogene a instructorului Daniel Mititelu. La eveniment vor mai participa ansamblul de dansuri grecești Calitea și trupa de dans a Liceului Teoretic Nicolae Bălcescu. Intrarea va fi liberă.

sunt doar un trecător, exact ca tine, tren în vieți, călător. Iartă-mă lume, credeam că e mai ușor, pe scena vieții tale să fii cel mai bun actor.

0: Vara la Savora a început. Fresh, natural și plin de savoare. Așa arată Vara la Savora. Fiecare prăjitură este pregătită zilnic pentru momentele tale dulci. Nu rata gustul verii. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh.
1: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie, ai ardei gras Bianca la 11,99 lei kilogramul. Mici, comtim, 500 de grame, a doua caserolă cu 50% reducere. Și bere Ciucaș, 6 doze ori 0,5 litri la 20,79 lei pachetul. Carrefour.

0: Când oamenii învață să trăiască în această stare de spirit liniștită, ei descoperă că fericirea și mulțumirea sufletească sunt, de fapt, independente de circumstanțele lor. Nu se pune problema că lucrurile n-ar trebui să meargă bine, desigur că așa ar fi ideal, ci doar că lucrurile nu trebuie să meargă întotdeauna bine înainte ca noi să fim fericiți. Nu avem întotdeauna putere asupra altor oameni și sau asupra evenimentelor, dar avem o imensă putere de a ne simți fericiți și mulțumiți de viața noastră. Un efect secundar plăcut al sentimentului de fericire nemotivată este acela că detaliile supărătoare încep să se rezolve de la sine. Chiar gândim mai bine, mai clar și mai inteligent atunci când n-avem mintea plină de griji tulburătoare. Mintea poate lucra în orice moment pentru noi sau împotriva noastră. Putem învăța să acceptăm legile psihologice naturale care ne guvernează și să trăim cu ele, înțelegând cum să ne lăsăm purtați de viață mai degrabă decât să ne împotrivim ei. Putem reveni la starea noastră naturală de mulțumire.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Poți fi fericit orice s-ar întâmpla, de Richard Carlson, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra.

0: no hay perreo.
1: Vara începe cu fotbal, energie și bucurie. Asociația Educație Sport Natură Cernavodă vă invită la ediția a treia a Cupei de Vară SNC, desfășurată pe 12 și 13 iunie. Două zile de competiție, fair play și emoții trăite alături de tinerii sportivi ai comunității noastre. Veniți să susțineți copiii, să vă bucurați de atmosfera de sărbătoare și să fiți parte din acest eveniment dedicat sportului și educației. Cupa de Vară SNC, pe 12 și 13 iunie la baza sportivă Axiopolis din Cernavodă.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Mesaj de interes public.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
5: Live

0: cardul de loialitate Savora primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură, inclusiv la cele zero zahăr. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: La semnalul următor vei fi ciupit!
2: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
3: Carrefour prezintă PromoHit.
4: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jichete, am luat junchile, castravete și șosete.
3: Până pe 16 iunie ai direct la casa de marcat 30% reducere la gama Gliss, cărți pentru copii, lăzi și genți frigorifice și 40% reducere la confecții și încălțăminte cu licență pentru copii. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!